0: Северното полукълбо, да, окей.
1: Okay. Първите така да се каже, произведения от 10 век на Камерон и Бокачо са абсолютно религиозни поръчки и така нататък.
0: Но поправете ме, ако греши, обаче науката и изкуството винаги са били в един абсолютен тандем като науката, възраждане.
1: Науката и изкуството винаги върват ръка за ръка. Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
0: Именно, това дълбоко беше вярващи хора, другите
1: които, неща. Които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
0: Абсолютно.
1: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, сечението, златното сечение, това е абсолютно, абсолютно
0: гений. Защото наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
1: Да.
0: На практика.
1: И затова всички тия хора са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура или са луди. Нали? Или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
0: Защото
1: средностатистическият човек не може да го направи това сечение. Ами не може и това е, не му стига къл. Или по някакъв начин се...
0: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш и...
1: Добре, нали. Но напиши ми девета симфония, айде.
0: Не мога.
1: Има предвид, че това идва някъде... Тоест,
0: това са пак много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности социални отново, защото да може да се... Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
1: Така,
0: нали?
1: И тия хора са били ударени от някакво, как го наричаме, талант или нещо такова. И тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясним необяснимите
0: ето,
1: неща.
0: Ето тук
1: как
0: идва,
1: така,
0: да.
1: Как така, той ще го направи, идва, това е велико и ето идва божественото.
2: Когато има нещо, му обясним.
1: Ето го, не може да обясним защо е написана Девета симфония по този начин. Или както той е божествен, което е така. Всички гени са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
0: И отново социалния фактор играе.
1: Ние просто не можем да разбереме. Затова е божествено.
0: Знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
1: В днешно време тук мога ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали. Ето и много ги интересува хората, разбираш ли?
0: Нали знаеш защо BMW не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
1: Това ги интересува хората. Как,
0: въпрос на пари е всичко.
1: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Колко занимава? Ти не виж колко хиляди пъти сме оговорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид, някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тази неговата кампания?
0: Сега ще говорим за нея специално.
1: Чули ми въпроса.
0: Аз се чувствам
1: радио...
0: виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
1: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
0: Надявам се,
1: вчера,
0: че ще започне да се споменава.
1: Вчера някой как е отепал някой и му извадил окото, насякъде се говори за това.
0: Еми, нали, така
1: за,
0: е, да.
1: За децата, но... има едни деца,
0: ама
1: които...
0: Ама това пак е социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с ние миналия път с него си говорихме на тая тема за изследването, което е за това, че примерно TikTok има good screen time и bad screen time. Нали? Защо, bad screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и еди кво си, то буквално е рулетка. Тоест ти си в казиното в този момент и просто въртиш и да, ти пускат от време на време рекламки, от които някой капитализира цялото нещо.
1: Въпросът ми, защо лошия пример трябва да води на добрия пример? Не трябва ли да е обратното?
0: Би трябвало, но вече не знаем кое е добрия и кое е лошия, защото да? Добрия обикновено става тапака, дето се занимава с някакви неща по цял ден и не мога да капитализира.
1: Преди един месец, преди седмица някакъв...
0: Тоест лошия, а добрия е то, дето е измислил как да прецака цялата схема, да капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
1: Добре, да, ама преди 10 неделя ние пак спечелиха една олимпиада по физика.
0: Това нещо, не, знаеш ли? Това е пусто.
1: Това знаеш ли?
0: Знам го. Защото да се интересувам от такива неща, въпросът е, че никой не е... В момента, в който нали, посрещахме бангерангата на летището и...
1: Бангеранга.
0: Да, в същия момент, примерно една камара е такива хора, остават нали, да идват и казват здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
1: Не, не ме интересува.
0: Един въпрос към доктор Личев. Ти какво те тласна да се занимаваш с медицина?
2: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
0: Да, баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах просто певец и радиолог.
2: Това е една от причините и всъщност аз когато... Вече завършвах средното си образование, но не бях наясно какво точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде, може би втората, третата, четвъртата година след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала-бала, там учи нещо.
0: Да, това,
2: но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
0: Професия или призвание?
2: Призвание и професия, разбира се, но...
0: Професия, дефинирай професия. Защото призвание, да тебе те кеф и искаш да го правиш.
2: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за...
0: При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
1: Тук няма как си непрофесионален, доктор Ват.
0: Да,
1: това е дължно характеристика.
0: Същото е, не, също е при музиканти, защото там практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма, но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
1: И после хоп, хиатус!
0: Или да ри... Млъкни, Петре. Или да рисуваш, или да... Нали, тоест, при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината, това.
2: Са точно такива силни думи. Но, смисъл, трябва да се работи със сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
1: Невероятен надпис има тук, между другото. Държа да го прочета.
2: Който...
1: в студио 1 Никола Стойнов на Tango Man Rock. Значи, надписът го да си следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти. Абсолютна гола истина. Да.
0: Бяга забрал.
2: Да.
0: Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото сега извинявам, нали, да станеш доктор, не е да отидеш и да...

0: случаи, но в случая повечето професии няма фатални грешки.
1: Каквото да, и да направиш. Да, абсолютно си правда. Да,
0: аз... от друга страна, проклятието...
1: Ако ударя някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв
0: да,
1: начин.
0: Да, но проблема е, че ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш със смъртта, т.е. провала. Защото ти си научен, за да е, нали, да удължаваш най-вече човешкия живот. И по възможност да се бориш един вид със смъртта. Но в момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е, нали, все едно си последен на състезанието.
1: Тя много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
0: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно се случва. И понякога е трудно, много трудно се разбира дали ти си направил всичко, защото това все пак, нали, говорихме за божественото и за създателя и за тайнството. Тази граница обикновените човешки същества трудно могат да я фиксират къде точно е, т.е. докъде свърша твоето познание, твоето умение и докъде започва той.
1: Да, защото е много лесно всъщност, нали, да се прекръстиш, да, и да кажеш Господ ме спаси. Нали.
0: Така че в това отношение наистина трябва да имаш специална настройка. Въпреки че аз винаги се казвам, че ние лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа. Защото ние сме... Нали? Това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
1: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика. Нали? При нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
0: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... Нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
1: Да.
0: Защото нито имаме Нобелов лауреат и по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин е имало самочувствие, което да се чуди човек.
1: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици и какво ли не, все пак.
0: Безспорно е така, но все пак ние сме и малка нация, разбира се. Това трябва да се има предвид.
1: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация, имаме доста прилични кадри. От друга страна погледнато, както се казва...
2: Как се отваря долу?
1: Физически.
2: Трябва да се слезе.
1: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна, пък, нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
0: Ами да, самия факт, че сме на, нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата, и сме на първо място да се самоизбиваме. Това не говори за много висока интелигентност на този народ.
1: Да, именно. Да. Така, че, особено в последните събития.
0: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
1: Но аз знам какво да кажа от тук нататък. И то е да, първо аплодисменти за постижението за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
0: За 3 дни, да, но все пак нека не забравяме,
1: че... От стартирането на кампанията до момента, в който вече можеше да се случи това, да.
0: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече, ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
1: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото

0: То, както казахме ти, нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-широко как изглеждаше цялата история и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
1: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставането на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. те първо изпреварваме нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясня по-простичко нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арест? Какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните. И в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват heart runners-и, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се насочват вече знаещи къде е устройството и автоматичния дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата.
0: Да. Това го говорихме, че
1: е
0: започвало...
1: Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005 и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
0: При нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти
1: сега,
0: е супер досадно.
1: Сценарий България. Ще го разработиме, ще го разработиме този сценарий в нашото метро.
2: Добър вечер.
0: Господин Росен Найденов, дами и господа, не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда. Връщаме се обратно на България с цялата тая история.
1: Ако се случи в България подобен момент, като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човекопоток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човекопотока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човекопоток са преминали през нашото метро.
0: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е... Не барай, че ушиеш нещо и ще стане страшно.
1: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човекопоток, познай колко пъти са включвани.
0: Нула.
1: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10%. И ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? А ние какво правим? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 300-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ, е game over. Разбираш ли? Чао си.
0: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица. Искам да направим една такава реклама, аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някоя кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Но видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и да...
3: Качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампанията продължава.
0: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
1: Ние събрахме парите. Той вече е в училището, в природно-математическата гимназия. Той вече е закачен там.
0: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика е в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
1: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тиква медал.
0: Той момент факт, да се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
1: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
0: Аз гледах.
1: Има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес. Но те дори да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място, да спасат някой човек до тях. Това е. На микрофона.
4: Въпрос от публиката.
5: Аз, примерно,
0: Росен Найденов, дами и господа.
5: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
1: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
3: Е да не си тъп. Това е предисло.
1: В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора не медици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтара 10 пъти.
0: Миналата седмица споменахме, че дори ти казва запазете спокойствие, да, потърсете абсолютно, помощ.
1: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче и да залепиш две лепинки, което е... Оттам нататъка той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или не, защото много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг пойм, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
0: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
1: Тъй като има, сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднал му кръвната захар, паднал му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето да, убива, да, както повечето хора стоят и е така се дигне. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
0: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, а как да направиш
1: сърдечен
0: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да
1: докато,
0: го знаеш.
1: Значи ние, докато не влезем в училищата в момента и това не го интегрираме. Защото това кампании, Червен кръст. Значи тия кампании ще ви кажат, това е като кат. Направите една катастрофа, излезе 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрели. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Вкарай го това, да има какво е профилактика и рискови фактори и да ги учиме на CPR. И след 15 години, защото това няма да стане от днеска за утре, защото те кат като изкарат колите и казват, ето вече ние, тук там Бутонец, калашниците вече са арестувани и отутре България цветя и рози. Няма да стане така. Докато не влеземе в
0: Аз разбирам, защото това е благодарение естествено единствено на прекрасната ми жена, но дъщеря ми е на 6. Тя има модел с човешкото тяло и знае кое са бъбреци, кое е за стомах, черва, сърце и така нататък. Преди да влезе в училище, тя вече до някъде запозната.
1: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам, защото е много важно.
0: Прекъсвай ме, моля те.
1: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4
0: каза, да.
1: И 6 годишна възраст. Аз се така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл, скандинавските...
0: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, да, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тук? Нали?
1: 4-6 години... И знаеш ли, то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
0: Естествено,
1: трябва
0: няма
1: да запази самообладание
0: дори.
1: И да се обади на 112. Това е цялата тея идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
0: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
1: Кампанията продължава.
0: Защо?
1: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
0: Това
1: е по статистика.
0: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
1: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общински съвет. Не може да си ги закачваш така,
0: където си. А какво отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
1: Имаше представители, значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там, па не мога да отговоря на хората.
0: Имам предвид,
1: ще си остана някакъв бял лебед.
0: Нямаше сблъсък с кмет, община, едикво си?
1: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, дай го закачваш. Ако отиде го закача на общината...
0: Те кажи честно, верно.
1: Да, ако отиде го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
0: Е, наистина ли?
1: Да.
0: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре е да е в училището, така че всички ученици да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
1: Защото образователен инструмент.
0: Не, защото повдигнахме темата не помня кой повдигна темата, каза, ама защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има...
1: Образователен инструмент.
3: Именно. Те децата, като се научат и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това нещо. Нали? А ти иди го, служи го в шивашкия цех на Какакина, където средата въздуха 60 години, знаеш какво ще научат? Ще научат, нищо няма да научат.
0: Абе,
3: ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. И имаме много хубаво съобщение, между другото, което мене лично ме много така ме от нашия скъп приятел и слушател от град Попово по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
1: Да.
3: И така доста се трогнах и беше
1: да,
3: много...
1: Да, човекът се е ангажирал. Да.
3: Да.
1: Да, човек се е ангажирал.
3: Да, то...
1: Общински съветник в Попово е той.
3: Точно така. И да. трябва една нива как расте. Трябва да фърлиш едно зранце, да не?
1: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. То е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
0: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо, да, като да, искаме
1: ние. Разбира се. Значи, ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, се за какво говорим. 25 000 трябва за държава като България. А па кога ще... До кога ще е просветата? Иначе такива обучения...
0: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да...
1: Аз
0: не
1: мога да ти чува.
0: Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе няма
1: да,
0: как да стане.
1: Да, защото аз не те чувам така, иначе само
0: микрофона. Ама попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
5: Това, което спомена за тази фондация, сайт ли е?
1: Не, те си имат сайт и всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии. Всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те, Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000, в Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купиме, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система, система с приложение, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек и ние да знаем къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго...
0: За да се знае самия
1: да,
0: уред,
1: да се знае събитието.
0: Колко тя, между още може самия да
1: дефибрилатор
0: да
1: има Wi-Fi, той може да ти предава в реално време.
0: Да, данните на пациента.
1: Батерията
0: така
1: е 5-годишна,
0: да
1: не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш. И 5
0: да, не
1: години
0: говорим,
1: не
0: че
1: занимаш.
0: Можеш да вземеш в ръка и да тичаш.
1: Можеш
0: до...
1: да тичаш, въобще всичко човека, можеш да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... Ние сме... Не, дори не мога да кажа, че 1%...
0: Само искам
5: батерии.
0: Искам само да кажа, че виждам доктор Личев как се фрустрира докато разказва това, защото
1: виждам как го боли. Да, аз много се паля на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
0: Не е добре за кръвното това, да знаеш.
1: Кое?
0: Не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
1: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
0: Не, той е дразен, защото ти като знаеш, като, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат
1: да,
0: тия неща.
1: Да, това не е голяма сума всъщност. Нали, хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции. Знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро, разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще закачи...
0: Да, хиляда, без никакъв проблем. Да.
1: На магистрат Тракин, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И другия
0: аз дори не знам, преди да се запознаем с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото Ако преди ти да ми кажеш.
1: Казваше Сьоренсен или Кристиансен, датчанин, ако беше, ще си да си научен как смея, да работиш.
0: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви как неща, които се случва около него, и аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
1: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
0: покарчени са 1 милиони.
1: Да, да. Това да не се използва. Сега ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосва, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
0: Ме ми е смешно. Не. Трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
1: Еми така е. Това говори статистиката.
0: Съжалявам. Извинявам се пред хората, наистина.
1: Не, как беше? Не е смешно, ако не е тъжно.
0: Не, това е сатирата е крайна тук в случая просто. Но разбирам такова имаш преди, което наистина е безумно, като се замисли човек, също колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
1: Ами вече има трима човек, души, които знаете...
0: Аз съм човек, който ползва градския...
1: Ще знаете какво да правите.
0: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти.
1: Метро,
0: аз пътувам...
1: В метро пътуваш?
0: По-рядко обикновено, значи, с автобус. Но мисълта ми е, че...
1: Заглеждайте, на Сердика има. Загледайте се, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате, да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде са, защото там се тръгва.
0: Това щях да кажа, че то не е задължително да си да дупчил билет за метрото, за да някой да ти го прави.
3: На тук на Националния стадион също има в... Аз съм го виждал лично с очи.
0: Сочи. Да. О, добре.
1: Съжалявам за моята емоционалност, обаче на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
0: Ето,
1: просто...
0: Връщам се обратно на аурата. Да, явно затова се харесвам, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика, стига човек да е средно интелигентен. Нали, да, без да имам преди да е минал средна гимназия, да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
3: Да е преподавал.
0: Не да го решава.
3: Да е преподавал.
0: Не да го решава, да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
3: А трябва ли да преподавал?
1: Той Петър направи клип на... Може да ти го изпрати.
3: Аз го изпратил.
1: Виж колко лесно се работи.
0: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата, от гледна точка на тази, приема, ако майка му го е тупнала съм от джезве по главата.
3: Точно така. По-лесно
0: му се случва. Нали, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
3: Той изгражда. Нека да разгражда.
0: За това да му е сплеснато това отгоре. Нали, нещата изглеждат по друг начин. Но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, а в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единият е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град, да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев... града.
1: Да се надяваме, че слушат Радио Тангра.
3: Магнак.
0: Скъпи приятели, утре SMS-и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
1: сега ще кажа,
0: какво може
1: пример
0: да помогнем ние, за да...
1: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуренка 2024.
0: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
1: Не, това му или мис България. Не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз затова казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека, полека, стъпчица по стъпчица.
0: Самоорганизация.
1: Да.
0: Защото аз винаги това съм го твърдял, че да, въпрос е в твоето...
1: Нямам представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
0: Е, от такива като Лазър, тебе, не е от мене. Със сигурност.
1: Лазър, който капачки събира и прави инициативи, той сега е подел една инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина на... Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
0: приложение, система, в електронен регистр, да,
1: защото
0: да,
1: иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
0: Да, трябва да, както да търсиш къде има банкомат, за да точно внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона, да ти пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде, окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
1: За втория е събрана вече половината сума, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първият дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали, и те, познавайки ме. Имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
0: чакай
1: и
0: това на парахода. Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с заплатите на доктори и така нататък. Да. Нали?
1: Естествено е. В момента мисля, че са 50 дарителя, които са. Тази фондация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е, нали, всичко е на светло при нея. Тоест, те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха, след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест, аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
0: Тоест, нека и да напомня, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък.
1: Тя, болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много... Лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
0: Няма причина да не е така.
1: Началника на кардиологията, абсолютно, други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък, той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
0: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб, на практика ги е дал за тази кауза.
1: Аз даже много често си задавам въпроса дали трябва да казвам благодаря, като някой дари някаква сума за нещо, което е...
0: За всички, нали, да.
1: За всички нас. Не,
0: едно благодаря никога не пречи.
1: Имайте предвид, че самата сума няма абсолютно никакво значение. В смисъл, дали ще е 10 евро и дали ще е 1000 евро, за мен няма никакво значение, защото според мен е жеста, а и нали, всички хора имат различни възможности, жеста в случая е много по-важен.
3: Вземе си отдолу.
1: Да, така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е
0: добро. Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че как да кажа, тези дефибрилатори няма да управят държавата в никакъв случай.
1: Не.
0: Но адски много обичам, когато
3: да човек.
0: Когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, кой знае какво, нали? Говорихме го с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня.
1: Абсолютно, да.
0: Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисъл, ти дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
1: Репликата да вземем... от мене нищо не зависи.
0: Да вземем просто да си стиснем ръцете.
1: И чакаме държавата да ни управи.
0: Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е... Нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, а за, примерно, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат... Имам предвид, че така се раждат готините неща, не с управници и с едиквосия, се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така не, замълчахме, имайки предвид, че час 51 минути не сме мъквали.
3: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме ли?
0: Не сме
3: това, познали това е рекорд.
0: Не сме това познали рекорд. Реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
3: Първото в историята радио фиаско пришелец 21-12, където няма пуснато нито едно музикално.
0: За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
3: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
0: Това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. От там нататък не сме спирали да дуднем.
3: Бати нещастниците.
0: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
3: Уво
0: 26.
3: Е, по време е.
0: Аз не съм хол в казарма.
3: Кога питаш, мене време е.
0: Аз не съм хол в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
3: Охи.
1: Не.
3: Охи.
1: Нямаш военно...
0: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
1: Не трябва.
0: Не желая, благодаря. Това беше
3: една... Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
0: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радио фиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви
3: теми
0: на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя да го проверя жив ли е и не му се обадих.
3: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
0: Ето Росен Найденов сега ще даде информация за човекът Енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че...
2: В 9.15
0: днес?
2: Не, вчера.
0: А, вчера. Окей. Okay. Вие вечер, вечерно време си
3: комуникирате. Еми да.
0: Ясно, ясно. Това добре,
3: е,
0: разбрах.
3: Че човека не е жив, което е хубаво. Да. Да.
0: Какво казва? Да. Това вече, това вече е за прокуратурата, не е за нас.
1: Тук светва червената точка.
0: Да, да. Тук е...
3: В това продаване червената точка не е... Не се... Тя не гасне.
0: То така си беше.
3: То така си беше. Да. И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
0: Мисля, че е време, да.
3: И успех на продаването, така ли?
0: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
3: За нас с доктор Личев беше чест.
0: Ти осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
3: Еми, да.
0: Не, наистина, в смисъл...
3: Те изобщо не разговарят на тия теми.
1: Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
0: Не само до дали си по радио или... Аз говоря за ежедневния живот, всъщност. Защото на мен, примерно, да, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някои... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тая тема. Защото да, нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
1: Заповядай вечер бачето при Мария.
0: около 9 часа, доколкото разбирам.
3: Не, около 9. След 6.30. Защото затваря вече към 9.
0: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско...
3: В петък към 12 часа.
0: 1, 2, 3. Житбол започна. Така че да бъдете живи и здрави и слушайте светското спортно рок-н-рол шоу. Да.
3: По радио Тангра-Манг рок.
0: Нема. There's no that it's fucks his mother.
3: Говорит Москва.
0: Да.
3: До свидания.
0: Не, как беше онова, как го измислихме тогава? Здравствуйте, дорогие друзья.
3: В ефире радио, передача.
0: Тангра Москва разпередила.
3: Точно така, точно.
0: Нали така беше, да. Окей. До следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плюете един друг в лицето най-вече.
3: Точно така. Да. Хейта да живее.
0: Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
3: Чао на всички.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

сте. Здравейте, как сте? Това е началото на нашата поредна среща. Това предаване, наречено Рок'н'рол. Много ми е приятно, че отново сме заедно тук по Тангра Мегарок. Следващите два часа ще бъдат нашето обичайно пътуване назад във времето и празнуване на великата музика на Стиви Рей Воун.

Стигирай вон е абсолютно от имената, които са познати, много популярни и относително по-съвремени от обичайната... тъй като вредествието се развива през 80-те години, обичайно ние сме по-назад във времето. Стигирай вон е в този смисъл един по-съвремен изпълнител, въпреки че знаете, че той завинаги остана на 35 години. Стивън Рей Вон, роден на 3 октомври 54-та, умря в самолетна катастрофа през август 1990 година. Много кратък живот, 35 години, но през тях той изнася повече концерти, отколкото музиканти, които са два пъти по-възрастни от него, изключително активен. Избухва наистина неговото име. Аз съм абсолютно съвременник, напълно неочаквано, като че се взе от никъде, и то през 80-те, когато да кажем, че рок-н-рола не беше в много висока позиция. И някак Стиви Рей се появи абсолютно на точното време. Китара се едно Джимми Хендрикс се преродил, глас малко къл Мъди Уотърс. 4 студийни албума и един, който се появи след като той почина. И това е. Умира в самолетна катастрофа. Но успява по някакъв начин наистина да направи своята малка революция в музиката и отново да постави китарата като любим инструмент. Пак да кажем, през 70-те, когато някак си едни синтезаторчета в ръцете на хората с много особен странен звук, барабаните започнаха да звучат по по-различен синт начин. А китарата като че ли за момент изглеждаше, че е останала на заден план, но не. През 80-те бусът в никакъв случай не е умрял, но пък е далеч от това да бъде почти мейнстрим само десетилетия по-рано. Е много виновен за това бусът отново да заживее с пълна сила, е именно Стиви Рей Вон. Абсолютно феноменален и отдаден на това, което прави, влюбен в живота човек, това го подчертават абсолютно всички, които са...

0: Soul to Soul. Припяваха Double Trouble. Всъщност трябва да казваме Stevie Ray Vaughan Double Trouble, така е коректно. Това са музикантите, с които, на които той е фронтмен. Stevie Ray Vaughan, Say What, концертен запис, един от няколкото концертни албума, слушаме в момента, Live Alive от 86-та година. Say What пък е първото парче и от този концертен албум, и от Soul to Soul, албумът му им от 85-та година. Преди това слушахме едно инструментално изпълнение от албумът In Step 89-та година, Travis Walk, и след това от същият албум The House is Rocking, парче, което подозирам, че пак се чуем, защото просто е... Какво да кажа, човек? Stevie Ray Vaughan, казахме, роден на 3 октомври 54-та година, Dallas, Texas. Днес поставен в първата десятка на най-великите гитаристи на всички времена. По някой път го виждам и в първата тройка, и всичко това успява да направи само за няколко години, но и
1: при Джими Хендрикс е така.
0: Семейството, в което расте, родителите му не са свързани с музика. Знаете, понякога, когато нахвърляме тези факти от живота на един и друг изпълнител, който е в фокуса на нашето внимание в някои от изданията на предаването рок-н-рол, се натъкваме на примери как семейство музикално или се занимават в момента, или просто са любители, но в случая тук не е такъв, но пък са обичали музиката, така че обичате музиката и вие, може вашите деца пък, нали...

Продължавам за добрите родители на Стиви и неговият по-голям брат Джими. Водят ги на концерти. И то какви концерти на времето. Фец Домино, Джими Рид. Мали да се пъват. По-малкият Стиви, де. Първо иска да стане барабанист. Но на 7 години му попада първата гитара и пък и брат му вече го може това с гитарата и почва да му дава първите уроци. Самият Стиви разказва, че моят брат Джими, всъщност в крайна сметка оказа огромно влияние на това как аз свира. Въобще той е и причината да започне да свира. Знаете, значи просто го гледах, когато той свиреше на китарата и си виках, леле, това е просто велико, искам и аз да правя така. Няма да се впускаме в подробности за неговите първи крачки в света на шоу-бизнеса, макар че в началото всичко е на много-много по... да го наречем друго равнище, което не бих могли да свързваме шоу-бизнеса, но без него няма въобще да има шоу-бизнес, така че можем и спокойно да го кажем. Вече на само 13 години малкият Джими вече свири в различни клубове. Първоначално се научава да прави всичко това без да познава нотите, но това не е единственият случай. Такъв в клубовете започва да среща много от кумирите, които има. Днес всичко е изследвано. Има и бутлег записи на неговите първи групи, докато се стигне до Double Trouble. Той има адски дълга история в крайна сметка с най-различни музиканти. Нищо абсолютно не става ей така от само себе.

още няколко думи за малкият Стиви, който позавършва своето средно образование, да го наречем, и отива в Остин, пак Тексас, в Остин, знаете, Ври екипи, музикален център. Отново започва да свири в клубове и обърнете внимание, харесва го Джони Уинтер. Казвам обърнете внимание, защото в следващите няколко години на няколко пъти негови колеги, вече с висока позиция, не само от, заради това, че са, да кажем, по-голяма възраст, даже не винаги е такъв е случая, но такива, които са успяли, забелязват. Да използваме тази дума, каквото и да значи тя, какво прави Стиви Рей, и му подават ръка, удрат му рамо, каквото искате казвайте, каквато искате дума използвайте, но му помагат да стане неговата музика, позната на повече хора, да стигне и до тук по този начин. Джони Уинтер е тук, собственика на един клуб, Клифърд, и Стиви започва да свирим на едно по-високо равно, защото става част от една група, наречена Пол Рей и Кобрите, The Cobras. Свират средата на 70-те в различни места в Остин, Тексас, дори издават една малка плоча. Стиви записва още няколко пъти с тях, зарязва ги в последствие и се насочва към нова група.

Всичко е разказано за неговите първи инструменти, на какви китари свири, как започва да изработва собствена техника, как предпочита да слага едни по-дебели струни. Това го казвам, съзнавайки, че някои от вас, които са вещи в и професионално се отнасят с тази шеструнен великански инструмент, много добре знаят как по-точно трябва да си назад. Но влиянието на музиканти почва да проявява интерес към блуз, а Обърт Кинг, всичките кингове, знаете, Фреди Кинг, Отис Ръч, Мъди Уотърс, Джими Хендрикс, разбира се, Джими Хендрикс. Неговият астрален брат. И Лони Мак, в който чийто албум той в последствие гостува, ще кажем някои думи за това. Неговите фендери, изобщо всичките неща, свързани с Стиви Рей, слава богу, са на лице и са ясни. Слушането на британските

Ще продължим нататък с няколко думи какво прави Стиви Рей, докато се стигне до 83-та година и изневиделица като че ли се появи на един албум на музикант, чието име дори трудно началото можехме да произнесем правилно, най-вече заради това Волгахън. Ето и тук установявам, че като съм писал, съм изпуснал едно У, но в крайна сметка се оказа, че това е Стиви Рей Вон, а нищо, че се изписва по един много странен начин. В началото го и четяхме по различен начин, но албумът Texas Flood, съм свидетел, правеше изключително впечатление на хора, които дори нямаха никакво отношение към блуса. Смятаха дори китарните албуми за не точно тяхната чаша чай. Съвсем други неща се слушаха и като мода, но чуйте как започва този албум.

Какъв запис ще кажете? Мало 50-те, да, така е, но нещо в гласа и в начинът на свирене на Стиви Рей Вон правят това парче да има повече енергия, да ме прости рок-н-рол богът, дори от нещата, които Чък Бери прави. По времена, в които синтезатора и барабаните, които звучаха... След това Texas Food, както се нарича, много добре знаете, първият албум на Stevie Ray Vaughan – Double Trouble, продължава с композиция, носеща името Pride and Joy, може би една от най-известните изпълнения Stevie Ray Vaughan.

Ипак, класически 12, както бус, класически тексаски звук, композиция на Стиви Рей Вон, не случайно едно от най-известни му изпълнения по тази причина, вероятно не само, най-вече и заради изпълнението, лична е темата на Pride and Joy, написано е попреди да бъде записано това парче и да стане част от първият албум на Стиви Рей Вон and Double Trouble, когато Стиви си има нова приятелка. В същия този албум има още Woodstock Baby, с което започнахме, също негова композиция. Има и още една друга, с която е предпоследна и малко се бие по тема с Pride and Joy, защото I'm Crying се твърди, че пак е написана за същата тази приятелка.

Да се върнем пак с малко информация през втората половина 70-те години. Какво прави Стиви Рей? Казахме, част е от групата на Пол Рей и Кобрите. Заедно с други китаристи, не сам единствен китарист, другият друга се нарича Дени Фриман, но така или иначе се превръщат в местна забележителност. Споменахме за няколкото записа, които правят едно местно издание, наречено... как се наричаше, Олстинсън, в едно допитване през март 77 година, дори гласуват за тях, читателите стават група на годината, свират в клуб, който забравих да ви кажа, е наречен Домът на блуса, а това през 70-те години да е Дом на блуса и да е в Остин, Тексас. Нали се сещате? Стиви Рей през това време, освен че е част от Кобрите, свири в този и в други клубове, с други музиканти правят джемове, както знаете, се нарича тази полет на душата. С музиканти от ранга на Бъди Гай, Хюбърт Смит, Джимми Роджерс, Лайтнинг Хопкинс, Алберт Кинг и така нататък, и така нататък. Групата се насочва в друг музикално направление. Стиви ги напуска през 77 година и сформира Triple Threat Review. Певецът Уан Бъртън, басистът W.C. Кларк и барабанистът Фреди през 78 година записват няколко парчета в Остин. Една от тях е тази композиция I'm Crying. През 78-ма басистът решава да напусне групата и Стиви продължават под друго име. Той вече става шефа под името Double Trouble. Естествено, връзката с една известна композиция на Отис Ръш е абсолютно пряка. Продължаваме с отказ отново от първият албум, едноименното пълче Texas Food.

0: Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal to Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Тими Рейвон, главен герой в това издание на предаването Рок'н'рол. Слушам едно след друго парчетата от първият албум и казваме по няколко думи за пътят на Стиви Рей към световната известност, към която идва след записът на именно този албум. Стигнахме до началото на 80-те, само да кажем, че преди пък рекламите слушахме парчето Texas Food, една композиция записана още през 58-ма година от един негов колега, но добавено не малко именно от Стиви Рей, за да може парчето Texas Food, освен да стане и кръстник на неговият първи албум и да придобие много голяма популярност. Texas Food става част от репертуара на Стиви. Стигнахме до 80-те години, когато става трио, когато той става и певец на групата. Постепенно се превръщат в абсолютните доайени на местната сцена в този стил, но продължава да бъдат известни само и единствено в даже не и в цялата страна, а само в техният квартал, окръг. Тексас ги знае, Тексас е огромен, но не е целият свят. Толкова са популярни, че Мик Джагър ги кани на едно частно парти. Ето, появяват се още имена от големите. Запомнихте Джони Уинтер, ето го и Мик Джагър. Така или иначе, остават популярни в окръга, в рамките на само щата. То стига цял живот да свириш. Знаете колко огромно нещо е Тексас. Но в крайна сметка през 1982 година е техният удивителен втори шанс. Веднъж се случват живота такива работи. Продуцентът Джери Лъксвър, който много добре ги знае и познава организатора на фестивала в Монтреал. Знаете, той почина неотдавна. Истински ентусиаст на истинската музика без стилови ограничения. Чува ги и казва, да, те ще бъдат главните герои на нашата блуз вечер. И ги канат в фестивала в Монтрио. Много е писано, много е разказвано за тази поява на Стив Рей Вон и Дабъл Трабъл на фестивала в Монтрио, Монтрио джаз фестивала. Започват с Freddie King, Hideaway и след това изстрелват едно от най-великите парчета, записвани от Стиви Рей Вон и Double Trouble. Част, разбира се, от техният първи албум. Чуйте истинска тексаска атака, композиция инструментална, носеща името Rude Mood.

Лентата на касетката ми на тази част беше се изтъркала от превъртане на това парче. Изслушване, пак обратно. Изслушване, пак обратно. Просто имахме късмет, че в махалата някой беше донесъл плочета. Е, знам кой даже, но и бяхме презаписали моментално и щастие неземно. Какво става на фестивал в Монтрео с този звук? От появили се сякаш от никъде трима агенти, облечени като Зоро, с шапките си, като че току-що скочили от пиратския кораб, типове на джаз фестивала в Монтрео през 82-а година. Най-от предстоящ човек с стратокастър от 59-та година, подкрепен от другите двама от Double Trouble. Нямат нито албум, нито договор с която и да е фирма. Нямат име, никой не ги знае. Но правят всичко на сцената на пух и прах, как да се казва. Веднага след това всички искат да знаят кои са те, откъде се взимат. Истината е, че се чуват и освирквания на края на записът. Има го. Разбира се, днес всичко това е достъпно, ако ви е любопитно, може да чуете. Освен ръкоплясканията има освирквания, защото винаги има пористи, както знаете. Сега да кажем, че Стиви не е бил, че не е забелязал всичко това, но нещата продължават напред.

даже има един момент от представлението, когато те излизат като на почивка и ги питат, ще се върнат или изобщо обратно заради освиркванията. Но Стиви Ребон казва, че в крайна сметка много добре вижда, че това са само няколко човека, които следят отпред

когато петима от 6 човека те освиркват, те ти звучи като че целият свят те мрази. Намериха всичко това, което не правиха много шумно, много не на място. Те искаха акустичен джаз, блуз. Искаха да намалиме апаратурата си на 2, аз обичах да е на 10. Има до това шоу и на DVD, излезе преди няма и 10 години, началото на това десетилетие. Всичко това вече отдавна е известно. Но какво става след това представление, което наистина те правят впечатление? Именно заради фестивала в Джаз Монтреал Стиви се запознава с Джексън Браун и Дейвид Боуи. Джексън Браун и го знаем, правили сме отделно издание на предаването рок-н-рол посветено на него. Предлага им Лос-Анджелеското си студио да влезат и да записват да колкото искат, защото не са изключително впечатлен от това, което дава от Travel правят. А Дейвид Боуи направил ето Джони Уинтер, Мик Джагър, Джексън Браун, Дейвид Боуи. А Дейвид Боуи веднага, знаеки много добре за какво става дума, го кани като китарист в записите на албумът му Let's Dance.

може би един от най-известните албуми, не може би, така е на Дейвид Боу и Let's Dance от 83-та година. Китарите с работа и на Стиви Рей Вон, иначе знаете списъкът музиканти, в които участват записите на Let's Dance, е просто смайващ, но и Дейвид Боу не е в позиция да не може да ги привлече в този албум. Да припомним, освен на едно името Let's Dance, China Girl и едно от страхотните парчета Cat People на Дейвид Боу и част от филма с Анастасия. Но важно е, че Стиви Рей Вон от локална блуз звезда в Тексас излиза на светло, ако можем да използваме този термин, и участва в записите на този така мейнстрим албум. Знаете, един от най-известните, но и най-добре продавани през 80-те години. Един от ключовите албуми от историята и на Дейвид Боу и на 80-те. Какво става? Връщаме се с Double Trouble. Благодарим на Дейвид Боу, че е поканил Стиви Рей Вон.

Mary Had a Little Lamp. Това е композиция на Buddy Guy, част от Texas Wood на Stevie Ray Vaughan, на албума, който се появява след това шеметно развитие на нещата, след участието на фестивала в Монтрео. Половината парчета са кавери, половината са си негови тяхни композиции, но във всеки един от каверите е добавено съвсем немалко. Албумът се оказва наистина изключително успешен, достига, обърнете внимание, до 38 място в класацията на Билборд. И това е за един изключително, как да наречем, жанров албум до този момент, на такъв 100% от блуз, такава висока позиция в класацията във всички други албуми, не се е случвало. Много сериозно постижение. Веднага прави впечатление пък и с това, че се намества най-спокойно, абсолютно неизвестни между най-известните, и започва да пускат много от техните парчета по радиостанциите. Веднага Стиви Рей е забелязан и от специализираната преса. Guitar Player, прочетото с пистание, му дава две титли по същото това време: най-добър нов талант и най-добър електрически блуз китарист. Hey,

0: Още от първият албум, Texas Food на Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Dirty Pool, една от най-тъжните парчета, които човек може да намери в този стил, и свирени по такъв начин. Особено не може да не сте обърнали внимание на това, което направи с китарата във втората половина парчето Стиви. Всеки един стар бусар би свалил шапка, знак на уважение. Golden Standard Weather се появява малко след така успешния Texas Food и в комерциално отношение дори успява да го надмине. Началото му е ето такова.
1: Since I can't read music and everything, I find out that I do the best when I just listen for where I'm trying to go with it and where it can go and not try to rush it, not try to make up things as I'm going necessarily, just let them come out. Then I'm a lot better off. If I start trying to pay attention to where I am on the neck and, you know, this is the proper way to do this or that, you know, then I end up thinking that thing through, and instead of playing from my heart, I play from my mind, and that's where I find that I get in trouble. If I just go with what's in my heart and let it come out, then I'm okay.

Единото парче вече се появява и във вече появилата се телевизия MTV. Непрекъснато го въртяха. Не сме го гледали, но пък достигаха прехвърляне на видеокасетки, записи и се оказва, че е било едно от най-пусканите тогава парчета по тази така важна за музиката телевизия. А имаше мрънкане, че пускат кофти работи и само поп неща. Албумът комерциално е по-добре дори от Texas Food, Cold and Stone, The Weather достига до 31-во място в класацията на Billboard за албумите, така наречените Billboard 200. Достига, мисля, и до платинен тираж. Това е ясно с цифрите. Следват страшно много концерти. На практика, почти всяка вечер стили се раздава на някоя сцена. Дали по-голяма, дали клуб, дали с други участници или сами заедно дава отрава с публиката. Изключително активно време. Записът е на този албум, направен само за 20-тина дена в Нью-Йорк Сити. Една от първите неща, които записват, е превърналото се в като че ли стандарт за бус музикантите изпълнение, носещо името The Tin Pan Alley. За жалост ще си позволя първо да говоря върху него, което е изключително минимум невъзпитано. Но тъй като парчето е 10 минути, а ми се иска да пуснем понещичка и от другите им албуми. Само да кажем, че този запис, пък вие му се насладете сами, е направен, ай така, от раз. Няма наслагвания, няма добавяния. Влиза студиото, 1, 2, 3. И след това този, който отговаря за нещата, казва: това е най-добрият начин, по който го направихте. Звучи фантастично. Да преминем към следващото парче. Да не пропуснем да кажем, че в този албум в някои от записите участва и по-големия брат на Стиви, Джими Бон.

съвършено в студиото, но на сцената Stevie Ray Vaughan и Double Trouble са The Real Deal. Същото това време, за което говорим, 84-та година, момчетата свирят на адски много места в Съединените щати, в Канада, в Европа, достигат и до прочутото Rock Palast предаване в Германия, в Нова Зеландия, Австралия. В Австралия имат две шоута, продадена прочутата опера Хаус в Сидни през ноември 84-та година. Пътуват и из Япония. Всеки иска да види това ново чудо на музиката.

Spirit Return изпълнение. Много сме слушали, но това на Stevie Ray Vaughan като част от вторият албум на Double Trouble е награда Грами за тази версия в онези години. Продължават Guitar Player след номинацията им, както споменах, най-добра нова надежда, най-добра електрическа блуз група. Следващите няколко години абсолютно вземат първите места по гласуване на читателите, разбира се. Colin Stand-A-Weller взема първо място в списъците с най-добър блуз албум, най-добър китарен албум на годината. Парчето, което чухме, онази скорост Руд Мут, вече е наградено с награда Грами за най-добър рок инструментал и изобщо започва да валят награди. Всичкото това нещо се завърта в страшна скорост. Всяки минута от живота на тези момчета в тези години е абсолютно запълнена.

Look at the little sister. Третият албум на Stevie Ray Vaughan, Double Trouble.

0: now. Ballerina.
1: Hej, hej, hej, little sister, u bogateno звучане на триото. Чухме и саксофон Джо Шублет, се нарича джентълменът, който участва в записът на това. И на още едно от парчетата в албума. Към Double Trouble се е присъединил още един нов член, става четирима на клавишните. Пее на някои от парчетата, в което пеят всички soul to soul, а именно откриващото Say What, което чухме и ние в откриването в началото на днешната ни среща. В това издание на предаването Rock and Roll, посветено на Stevie Ray Vaughan.

изключителни времена за Стиви Рей. Споменахме за това, което прави групата през 1984 година. На практика те не спят, са непрекъснато в движение. Легендарният концерт, забрави да пропусна да спомена, в Карнеги Хол пред няколко хиляди човека, октомври 1984 година. На сцената се качват страшно много и други музиканти, освен триото. В публиката са каймакана музиканското воинство. Стиви Рей Вон е обявен като в началото на концерта като един от най-великите китаристи на всички времена, и това още в началото. Цяла нощ свирене, парти след концерта, раздаване на автографи. Това с автографите не искам да пропусна. На няколко пъти се появява в най-различни спомени на най-различни музиканти през годините, които са били с него, или просто хора от обкръжението, техническият екип им е правил впечатление до последно, докато е жив. Стиви Рей Вон, който цитирахме още в началото на днешната ни среща, е абсолютно влюбен в живота и се припокрива 100% с представата за Стиви Рей Вон, китариста. Самия той мисли за себе си като именно по този начин, като Стиви Рей Вон, китариста. Едва в последните години, през които на тази земя, започва да променя лека по лека своето отношение към света. Това и след като много сериозно го закъсва с наркотиците и алкохола, взрива опасни коктейли от страшно много уиски и кокаин, го довеждат до колапс, разбира се, но пък следва и лечение успешно. Оттам лека до лека Стиви Рей започва да открива и духовността, и нещо, което би могло да съществува и извън това Стиви Рей Вон, китариста, но той изцяло е такъв човек и до последният си ден след като е изнесена апаратурата, малко преди да се качат на буса и на колите и на каквото там се предвижат, ако има хора, които желаят да поговорят с него, да си предложат плочите, за да се подпише на тях, китарите дори, той е неотменно, и всички твърдят, че не са успяли нито за момент да видят нещо професионално, за да не използваме думата фалшиво, в това, което той прави, говоряки с тези обикновено по-млади момчета, защото всъщност той е бил един от тях.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0382272024.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Друго парчето, за което казахме, че трябва да се чуе още веднъж, е началото на албума In Step от 89-та година. The House is Rockin', албума, който се появява след известна пауза, това изстрелване на първите три албума, почти само с по няколко месеца време между тях, колкото да се запишат. In Step се появява 89-та година, няколко години по-рано Live Alive, албум, от който също слушахме откъси и който оставам на вас да се потопите в него, ако ви заинтригува. Какво да кажем за този студиен албум In Step, четвърти в историята на Stevie Ray Vaughan и Double Trouble, ако броим, разбира се, и концертния, иначе трети студиен албум, ако аз не греша, не. Не, ама да, четвърти, разбира се. След четвъртия студия, разбира се, за момент се разсех, Texas Food, Cold and Stand the Weather, Soul to Soul и ето го 89-та година. Само няколко години, а много дълго за Stevie Ray Vaughan лично време. Споменах преди рекламите за

Самият Стиви разказва, че когато още сега това са негови спомени, още от съвсем малък 6 годишен, започва да краде от пиенето на баща си.

години по-късно, още когато е при кобрите, алкохола е в компанията на канабиса, метамфетамините и всякакви други Mother's Little Helper. Така или иначе, наистина го закъсва сериозно и се налага да се спасява. Нещо, което без да влизаме в подробности, то успява да направи с помощта

Към музиката в албума, да, смята се от едни пористите, че Слава Работа много по-комерциален, отколкото предишните три. Но веднага на противоположното мнение, и то съвсем не без основание, застават тези, които казват, че това е може би най-сериозният му албум, изключително професионално направен, както чувате, звукът е много по-богат, аранжиментите са по-различни, участват в записа и много допълнителни музиканти. Това беше парчето Crossfire, върху което си позволявам да говоря. Едно от най-хубавите парчета в музиката, в тази въобще, но предполагам всички го знаете отлично. По това време Стиви Рей Вон е и част от анонимните алкохолици, знаете тази организация, която в крайна сметка се оказва успешна за страшно много хора по целия свят, които спасяват и живота си и се отправят на едно по-различно от досегашното си съществуване, с най-малкото отпадналата необходимост да се чувстват виновни от това, което причиняват на близките си. Стиви Рей Вон вече се е развел с

Казвам тези неща, защото името на албума In Step е свързано с тази 12-стъпна програма на анонимните алкохолици. Може би сте се сблъсквали с тези теми.

Wall of Denial, преди това Tight Rope, цялото парче. Имена на песни, свързани с... на жаргон това са неща, свързани с неговата зависимост. Отправяйки се на нов път, изпълнен очевидно с изключително желание, Steve Ray Vaughan заедно с неговите Double Trouble и още студени музиканти, записват един албум, който Lou Reed на времето още нарече един от пиковете на 89-та година в музикално отношение. Отново валят награди, има и грамите, има и посочвания за албум на годината. Някои от песните са изключително лични, казахме, свързани с неговата зависимост, изкъсването и откриването на новия свят. В този албум, неговият финал, има една композиция, носеща името Riviera Paradise. Негова композиция, дълга 8 минути и половина. Един подарък, който човек би могъл да си направи, слушвайки я.

това е само началото. Остава на вас сами да се насладите, когато намерите за добре на тази фантастична композиция, с която завършва албума In Step. А ние заедно ще споделим пак парче от втората страна на плочата. Нарича се Love Me Darling.

Аз сме на днешната ни среща в предаването Rock'n'Roll, което служи до Тангра Мега Рок. Посветено на великия Стиви Рей Вон. Преди малко самият той разказваше истории от началото на пътя си. Ние към края на днешната ни среща само ще

26 август 1990 година Стиви Рей Воун заедно с Double Trouble свирят в щат Уисконсин на сцената на един известен горски курорт Alpine Valley Resort. Там има страхотна зала. Участват Eric Clapton, Buddy Guy. Стиви е в изключително добро разположение на духа. Усмихнат, разменят си шеги с колегите Eric Clapton, Buddy Guy. Всичко е разказано. Следващото място, на което трябва да бъдат, е Чикаго. 4 хеликоптера, които излизат през 2-минутен интервал. Стиви се качва в този хеликоптер, който е трябвало да се качи Eric Clapton. Хеликоптера, в който се качва Стиви Рей Воун, се разбива буквално няколко секунди след като излита, удряки се в склона на планината. Взрив, пожар. Не е имало, но всички умират мигновено. 27 август 1990 година, 1 часа през нощта.

Стилира Иван умира, оставяйки ни фантастични записи, като тази интерпретация на Little Wing, която получи своите големи награди и стана част от излезлият посмъртно албум The Sky is Crying. Парчета записани през всичките тези години, но не влизали в албумите. И така, имаме 500 албума, няколко концертни. До сега до нещо, което може да ни отведе, където ние пожелаем. Благодарим за музиката на Стиви Рей Вон. Благодарим и на вас за компанията. Разделяме се до следващия път с инструменталната композиция, една от най-красивите инструментални композиции, съществуващи въобще, написана за Лени, неговата любима и представляваща част от първият албум на Стиви Рей Вон и Devil Trouble. Чао, до следващия път!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Голеджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник, атак.

така. Започваме и продължаваме с новият албум на Lionheart. Той излезе на 9 януари 2026 година.

No Peace и преди това Роко, съответно пета и шеста песен от новият албум на Lionheart, озаглавен Valley of Death номер 2. Сега се връщаме към началото.

Bulletproof. Това е откриващата песен от новият албум на Lion Heart, озаглавен Valley of Death номер 2, който, както казахме, излезе преди няколко дни на 9 януари 2026 година. И е първият албум за тази нова година, който представяме тук в Panic Attack. Bulletproof беше една песен, която излезе и като предварителен сингъл, но ето една, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack до сега. Песен с участието на Matt от Cool by Cam, това е Chewing Through the Leash.

Chewing Through the Leash с участието на Мат от Kublai Khan, една взривоопасна комбинация. Лос Анджелес, Калифорния и Тексас, Kublai Khan и Lion Hearts. За Lion Hearts няма какво толкова да говорим, добре познати са ви със сигурност, а ние тук в България ги гледахме за първи и последен път преди точно 10 години. Ето сега

Между другото, паралелно с излизането на албума започна и едно голямо европейско турне на Lionheart и то продължава в този момент заедно с Madball, които са хедлайнери. Естествено, Lionheart представят новият си албум Valley of Death номер 2. Има и специални гости Slob Gideon. Ако сте някъде в Централна и Западна Европа, вероятно сте били или ще бъдете на някои от тези концерти. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 до полунощ. Има и повторение в сряда от 10 сутринта българско време, сряда са в четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Наистина има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Намирате секцията програма и в секцията програма ще видите програмата за цялата седмица на Радио Тангра Мега Рок. Съответно всички повторения на Panic Attack и на всичко останало, което ви интересува от програмата ни. И не случайно казвам българско време и повтарям и потретвам, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, въобще програмата на Радио Тангра Мега Рок от различни краища на

на 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. Не случайно повтарям тази информация всеки път или почти всеки път и ще продължавам да го правя, защото все още след толкова много години се появява някой тук да пише и да пита кога е повторението на това издание, кога е повторението на това издание, и това може само да ме радва, защото означава, че има нови слушатели. В този смисъл, добре дошъл на всеки нов слушател. Сега ще завършим с темата Valley of Death 2. Новият албум на Lionheart от Лос Анджелес, Калифорния, с последната песен от него, която е последна песен от албума Dead Grip.

рязък стил завой от западното, вече сме в източното крайбрежие, по-точно в Бъфало, и слушаме новият албум на Violent Way, A Need for Something.

годината едва започна, вече валят новите интересни албуми. Violent Way със сигурност група, която ние тук харесваме. Ето още една песен от техният нов албум с песен със специалното участие на други наши любимци Lance Wall. Това е Day Set.

новата стрип-пънк ой американска вълна е много силна, начало с групи като Violent Way, затова този техен нов албум A Need For Something More може да се счита за дългоочакван. Сега ще завършим с него за днес, с песен номер 8 от него, My Dear Friend, Violent Way, 2026.

остана в щатите за още едно ново издание, или сравнително ново, то излезе в края на миналата 2025 година. Групата се казва Recollection, а това е новият мини албум Vivid Dreams. След Lower Score продължаваме с Signals Crossed.

всъщност това не само е новият мини албум на Recollection, но и дебютен такъв. Това е нова група, но с хора от стари американски хардкор панк банди. Сега да чуем още една песен от тях, преди да продължим нататък. Less is More. Това са Recollection 2025.

Неотдавна говорихме за Alexis on Fire, даже ги слушахме тук в Panic Attack. Всъщност това не е било веднъж само, но стана дума за този техен нов мини-албум. Когато слушахме първата песен от него, все още не беше излязъл. Ето сега вече е факт. И тъй като през изминалите месеци не остана време да ги пускаме, дойде и този момент. След Мизегони, това е Fully Completely. Alexis on Fire, 2025.

след Alexis on Fire преди малко, оставаме още малко на канадска територия, а това вече са Fucked Up, които издадоха EP през 2025 година. И когато говорим за Канада, няма как да не стане дума за точно тези две групи, които, освен всичко друго, са според мен едни от най-автентичните и оригинални канадски хардкор панк банди. Fucked Up и преди това Alexis on Fire. Сега обаче сме на Fucked Up и тяхното EP Disabuse. След заглавната Disabuse, това е Self-Driving Man.

И още малко на канадска територия, но вече в Монреал. Преди малко бяхме в Торонто с Fucked Up. Това с Spite House и техният най-нов албум Desertion. Започнахме с Desert. Това е

Spite House също започват европейско турне всеки момент, за да представят новият си албум Desertion, който излезе в края на миналата 2025 година. Ето още една песен от него, 10 Days.

оставаме още малко в Канада, за да послушаме дебютният албум на новата група Big Pen, озаглавен Mental Madness.

интерес на истината, тази група се прочи още преди да излезе с каквато и да била музика, най-малкото поради факта, че нейният фронтмен е небезизвестният чеф, готвач и актьор Мати Мадъсън от Торонто, Канада. И ето, че вече слушаме техният дебют Metal Madness. Хайде да чуем още една песен от него. Това е откриващата Rabbit Beach.

И да завършим тази прекрасна канадска серия с едни от най-големите любимци от там, от Канада. Разбира се, Comeback Kid и тяхното за сега последно EP, Travel EP, което излезе през вече по-миналата 2024 година. Но не сме го слушали отдавна, нека да си припомним за него. След Travel in the Winner's Circle, откриващата песен, ето и четвъртата, Breaking the Bruce.

Comeback Kid продължават да бъдат изключително активни. Миналата година отбелязахме 20 годишнията на Wake the Dead, а пък съвсем наскоро свърши едно голямо турне, на което Comeback Kid бяха директен съпорт на Gojira. Нека да си припомним и как започна техният последен дългосвиращ албум от 2022, последен за сега. Comeback Kid, Heavy Steps.

Канада, обратно в Щатите и по-точно в източното крайбрежие. Това са вече Squint и тяхното най-ново EP Drag. След Green Grass продължаваме с Overslept.

Ако има група, която може да наречем плодовита от най-новата американска хардкор панк сцена, това със сигурност Bad Beat. Те издадоха първият си дългосвиращ албум през 2024 година, вторият такъв през 2025 миналата, а ето и че в края на тази същата 2025 година ни зарадваха и с още едно EP, което слушаме в момента. Ето и първата песен от него, On Our Own.

Продължаваме да дълбаваме още по-надълбоко в най-новият американски хардкор underground. Това са вече Step to This и техният дебют, който излезе на 5 януари тази нова 2026 година. Чухме Not For You. Продължаваме с S2T. Step to This 2026.

Disco Udrug, с още една от тези сравнително нови американски банди. Слушаме албума Funeral Arrangements след Can't Slow Down и No Taste. Това е Haunted.

И още малко от най-доброто от 2025 година от света на хардкор и пънк музиката, което не можахме да покрием в първите две издания на Panic Attack. Това са C4, но не българската група C4, а американската такава C4, които издаваха наистина много-много силен албум. Той се казва Payback's a Bitch. Нека да чуем още малко от него. След Stay Away From Me продължаваме с Fuck It All.

C4 и по-точно американците C4 не са непозната група за слушателите на Паника и так. Слушаме ги тук още от първият дебютният им албум, който излезе през не чак толкова далечната 2021 година. Аз съвсем чистосърдечно ще си призная, че лично за мен те привлекоха моето внимание, естествено поради факта, че тяхното име, името на тяхната група C4 съвпада с името на група, в която и аз участвам тук в България и която е много по-стара. C4 или C4, но какво? Такова клиширано име със сигурност може да съвпадне в различни краища на света и да има още такива няколко хардкор пънк банди, но в момента говорим за C4 от Съединените американски щати, които наистина напоследък се прочуха много, особено с този все още нов техен албум Payback's a Bitch, който все още слушаме в този момент. Той излезе не отдавна, 17 септември 2025 година, и го слушахме тук неведнъж, слушахме части от него. Ще продължаваме да слушаме, защото наистина е силен, съдържа 13 песни с доста директно послание, такова, което дори малко сме отвикнали да слушаме в съвременната хардкор сцена, което е хубаво. Сега да продължим с още една от любимите ми песни, т.е. да си припомним за него. Това е Bring Back the Hate, или Да върнем омразата. C4, Америка, 2025.

този край. Вероятно ви е познат за изискване от Agnostic Front или в оригинал Iron Cross. Тук исках да сложа точка на C4 за днес, но не преди ето тази много кратка 48-секундна песен. Bomb the Scene.

0: Yo, what's up, you fuck? Where the hell you been?
1: Допреди малко слушахме основно музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack, или по-точно нова музика, която не сме слушали до сега в Panic Attack. Сега се връщаме към някои интересни неща от 2025 година, след като първите две издания на Panic Attack бяха изцяло посветени на най-доброто от света на хардкор и пънка за 2025. Ето в това трето издание за 2026-та оставаме още малко на тази тема. Това са Street Power и албума Me Time. Чухме заглавната песен Me Time, нека да чуем и Hate You с участието на Dead Before Dishonored.

Born From Misery, откриващата песен от едно от най-легендарните издания на Boston Hardcore сцената. Разбира се, вече слушаме Dead Before Dishonor с тази тяхна голяма класика. Всъщност това е техният дебют от 2006 година, ако не говорим Truth Till Death. Ето Endless Suffering, още една песен от преди 20 години.

Всъщност, истинският дебют на Debbie for His Honor е наистина Truth or Dead, който излезе през 2005 година и миналата 2025-та отбелязвахме 20 годишнината му. Не само ние, а и самите Debbie for His Honor направиха някои специални шоута по този повод. Техният дългогодишен лейбъл Bridge Nine Records издаде и преиздаде специална версия на този албум. Въобще, за Debbie for His Honor последните няколко години са отново много активни след няколко годишно затишие при това. Да не говорим, че те издаваха чисто нов и то наистина страхотен албум миналата 2025 година. А на всичко отгоре, дори бяха и тук като част от турнето Only the Heart, заедно с, разбира се, Terror, Last Hope и Risk It. Не забравим концерт за всички нас, които бяхме там. Тепърва ще говорим за концерти в София, в следващите предавания, но нека още малко да поговорим сега за нашите добри приятели Debbie for His Honor и вече сме на вълна 20 години от излизането на тази тяхна абсолютна класика Friends Family Forever или 666, класика за Debbie for His Honor, класика за Бостън хардкор сцената, класика за американската хардкор сцена, класика за световната хардкор сцена и класика за класическият лейбъл Bridge Nine Records. Всъщност с този албум Debbie for His Honor се прочуха по цял свят по това време. Избухнаха, така да се каже. И ето ги, 20 години по-късно, все така силни.

сега ще приключим тази тема по случай 20 годишният юбилей на класическият албум на Debbie for His Honor, Friends Family Forever, по най-добаващият начин, разбира се, с песен номер 10 от него, 666 или Friends Family Forever, Debbie for His Honor, 2006.

Бостонската хардкор сцена е дала един много голям и важен лист с задължителни групи в най-разнообразно отношение. И такъв е случаят с Converge, които също идват оттам. Така и ще завършим днешното издание на Panic Attack с две чисто нови песни, които са сингли от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Converge. Той излиза всъщност на 13 февруари 2026 година. Броим дните. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Това са Converge с We Were Never The Same. Чао и нови срещи!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thunder Mega Rock.
3: Thunder Mega Rock Radio.
0: 20 години Thunder Mega Rock.
3: Thunder
4: Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
6: Това е Брас Джамбуре.
5: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
6: Чакай малко.
5: Да, наистина е страхотно.
6: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
5: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
6: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по още няколко бутилки уиски.
5: На здраве.
6: На здраве.

Здравейте, това е поредното издание на Брас Жамборе по радио Танграм Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и днес така потикнат от минало седмич от изданието на Брас Жамборе в миналата седмица, когато пускахме албуми на, с участието на VDR Big Band. Сега реших да пускам малко фънки музика, изсвирена от биг бендове. Голямо ровене пада. Изборът е прекалено голям. Както ми се искаше днес да е предаване отново с друга част от албумите на VDR, така сега нещата завиха в съвсем друга посока. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е партей, тъй или иначе, както казва Васо Върбанов, game over, по-добре поне да се забавляваме, докато не е епитен over.

Страшно е. Почнахме с Weather Report за малко, Maynard Ferguson с темата от Rocky и минахме през две парчета на изпълнени от Gordon Goodwin's Big Fat Band. Първото беше Get In Line, второто Hit The Ground Running. Сега обаче малко Buddy Rich.

На времето се шегувахме, като свирихме в мазето на старото музикално училище, като изсвирим нещо фалшиво, ще дойде интонационната полиция и ще ни затвори за дълъг период от време в интонационния затвор. Сега обаче ви пускаме едно парче, което се казва The Jazz Police.

Добре де, сега няма как да не се върнем отново на темата ВДР, защото те имат един албум, който аз сега трябва да открия, който е с Мейсио Паркър. И аз дали ще го намеря, не знам. За сега не го намирам. Но ще го потърся и ще ви го пусна. До тогава... Чакайте само секунда. Искам да ви кажа нещо много интересно, че на 8 април ще направя концерт с биг бендов репертуар с бенда на музикалното училище. Сега, ако изключиме усилията на Тодор Бакърджиев, които, за съжаление, бяха все пак относително кратки, защото той в един момент напусна, отказа се да води бенда на музикалното училище. Преди това пък Бадема, Бог да го прости, се опита да направи бенд на музикалното училище, който просъществува известно време, след това го пое точно, но в крайна сметка така и не се задържа такъв състав. Сега аз смятам да направя концерт с биг бендов репертуар, което да е началото на такъв бенд, биг бенд в музикалното училище, и се надявам, разбира се, всички вие да ме, които слушате, да дойдете и да ме подкрепите на 8 април в голямата зала на музикалното училище. Освен представителен за тази случка, за нас, за това какво сме направили, този биг бенд ще бъде, този концерт ще бъде и така благотворителен, защото трябва да се купят инструменти, естествено. Тези инструменти не се купуват сами. Музикалното училище няма възможност да купува толкова много инструменти и ние имаме нужда от подкрепа. Ще се радвам да дойдете там и да ни подкрепите. Аз не мога да намеря това, което искам, и понеже не владея мултитаскинг, затова се налага така малко по-бавно да ви говоря. Надявам се, разбира се, да не ми се сърдите, защото продължавам да търся. Но, чакайте да видя сега какво беше тук. Така пак не го намирам. Въобще аз нямам никакъв акъл в главата. Но така, 8 април очаквам всички в залата, концертната зала на Национално музикално училище Любомир Пипков, на биг бендово тържество, бих казал. Ще свирим много аранжименти на Сами Нестико, този изключителен биг бендов аранжор. Ще свирим, разбира се, аранжименти на Лени Нихаус, някои неща, които много пиеси, които повечето хора, разбира се, разпознават в биг бендовия репертуар. И така, смятам, че ще е интересно. 8 април, концертна зала на музикалното училище, биг бенд на Национално музикално училище Любомир Пипков. Какво повече може да иска човек? Надявам се да ви видя там. Те първа ще продължавам с рекламите по този повод. Не можах да намеря това, което искам, което страшно ме очудва. Но докато се чуда на собствената си невъзможност да намеря нещо, ще ви пусна две пиеси от един албум на Мишел Камило, One War Once. Той е всъщност саундтрак към един филм, в който Антонио Бандерас, за да сваля едновременно Мелани Грифит и коя беше другата, вече забравих, се прави на двама братя-близнаци. Филмът е забавен в така най-обикновения смисъл, но музиката е страхотна.

0: Fred.
1: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
5: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Hello!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Лоскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
7: Але мюсен мал капирен.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
8: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го правят зад гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

Ръка, вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден, благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаем. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви кажа и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтси, The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, а и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото... Много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме с реакцията на Сил след ето това. How'd you do, I? See you've met my faithful hand in hand. Just a little brought down, because when you knocked

0: Sleva, selectiert deine Seele.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложила цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

0: Just
1: След малко и от самата Доли ще чуем, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него, слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

нови албум на Chelsea Wolfe, The Dark, както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой сте я. И той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

Tough Luck от Бой Харшер. Отправяме се за малко мистика към Фрайорските острови и проекта на

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света, Доли и Тим няма да бъдат забравени, няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning, парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

музика от Негресфер. Последните 2-3 парчета с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. Не оригинал. Не, в смисъл, всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целият оригинален състав, някой няма как. Токен Тай продължава още 5-6 минути или 7-8.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен, Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума, искано тялото не дава. Не, вярно. Хей, до вечера има Levi Kitch.

0: което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер е времето на ужасите. Времето на чудовищните русалки на Япония. Хора или русалки. Или хуманоиди с размерите на кит, които сяват ужас. В специфична част на земното кълбо, където тази вечер Некрономикон ще направи пътешествие.

През последните няколко години на територията на Япония усилено се разпространяват слухове за съществуването на гигантски хуманоидни форми на живот, които обитават ледените води на Антарктическия океан.

Неофициалните доклади по случая гласят, че тъй наречените нинген, в превод от японски хора, са били забелязани неколкократно от членове на екипажи на изследователски кораби, занимаващи се с популацията на китовете в тези води.

Думите на очевидци, нингените са чисто бели на цвят. Достигат дължина от 20 до 30 метра. Същите твърдят, че съществата имали човешки форми, крака, ръце и дори пръсти.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Понякога описанията на тези създания включват и перки или големи опашки, подобно на тези на русалките от митологията вместо крака. Единствените различими лицеви части на нингените са очите и устата.

потвърдена информация, японското правителство следи ситуацията отблизо и в детайл. Но до момента в публичното пространство не се е появила официална информация по случая. В YouTube има много клипчета качени от различни ентусиасти и аматьори, за които се твърди, че съдържат кадри с нингени, но по-голямата част от тях са абсолютни фалшификации.

Знае се много малко. Знае се, че Нингеното е същество на цвят бяло, около 20-30 метра, което има ръце, крака и даже е по 5 пръста на всяка ръка. Някои твърдят, че те имат плавници и приличат на големи русалки. Еволюцията на живота на Земята, както и на останалите планети, където се предполага, че може да има живот, е следвала различен дървообразен път. Също така, това може да означава, че има определени разклонения, еволюционни, които биха довели до съществуването на тъй наречените нингено.

Въпреки всичко трябва да кажем, че истински свидетелства за съществуването на Нинген почти не съществуват. Всичко това са разкази на очевидци и странно замъглени филмчета, от които едва ли можем да си извадим някакъв доказателствен материал.

тяхното място на обитание е Антарктида, но също така очевидци казват, че нингените се намират и около бреговете на Намибия. Често нингените излизат през нощта, което означава, че нингена би трябвало да бъде нощно същество. Къде се намира то обаче през деня, това не е съвсем ясно. Точната активност всъщност усложнява и тяхното заснемане.

0: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
2: Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години.
3: Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

ли да се обърнем сега и към значението на думата нинген? Японската дума нинген означава човешко същество. Първата идеограма означава личност. Тя се състои от цифрата 1, намерила опора. И още една цифра 1. 1 и 1 правят 2. Двете заедно се издигат нагоре. Поддръжка и сътрудничество. Втората идеограма означава пространство, отвор, през който минава светлина. Той се състои от знаците за врата и слънце. В дълбините на японската мисъл, човешко същество е този, който се бори заедно с потопните си, за да държи отворен пътя на светлината. В традиционна Япония да бъдеш човешко същество не е нещо, което се придобива по рождение. Ние ставаме такива, чрез своя прогрес. Обикновено се използва за хора, които са дали доказателство за дълбока промяна, позволяваща да се проявява положителната страна на личността им. Именно за това човешката русалка нинген се нарича нинген, защото японците влагат малко по-различен смисъл в тази дума.

думите на японската мисъл, човешко същество е този, който се бори заедно с подобните си, за да държи отворен пътя на светлината. В традиционна Япония да бъдеш човешко същество не е нещо, което се придобива по рождение. Ние ставаме такива, чрез своя прогрес. Обикновено се използва за хора, които са дали доказателство за дълбока промяна, позволяваща да се проявява положителната страна на личността им. Именно за това човешката русалка Нинген се нарича Нинген, защото японците влагат малко по-различен смисъл в тази дума. Тази вечер се опитахме да хвърлим малко светлина върху легендата за човешките чудовища, обитаващи антарктическите води – Нинген. Дали сме успяли или не, ще прецениш ти. Това беше всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega
6: Live. Tangra Mega
7: Super Rock.
8: Super Rock записан на живо.
9: Live. Най-големите.
10: Tangra Mega Live.
11: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
12: И след това точно в полунощ.
10: Tangra Mega Live.

0: David Grohl's.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
2: Мега
3: Супер Рок.
4: Супер Рок, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
2: И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
7: Now this song's from outside. It's called Boya. Of utter destruction. Most beauty.

Sonic Youth. God bless America.

0: Robert Smith, ladies and gentlemen. That song came from an album called Hunky Dory, released, I think, 1970.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, to pita nazivo.
1: Live. Najgolemite.
5: Tangra Mega Live.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
5: Tangra Mega Live.
7: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, запитам на живо.
1: Live. Най-големите.
5: Tangra Mega Live.
6: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
2: И след това точно в полунощ.
5: Tangra Mega Live.
0: King of New York himself, Mr. Lou Reed.

trials and age at heart. Take a protein.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, записан на живо.
0: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: В събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
7: Tangra Metal Show.
8: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
9: Зора 967 отново влиза в главата ти.
8: Внимавай, това е Васил Варбаров.

едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Тангра Метал Шок продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари, според други дъху, американските индастриал работници и Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1 Morning Earth или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега всеки момент ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея превираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен Electronic Body Music, известен със съкръщението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

Няма как да съм сигурен дали Ла Фуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото,

взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

Destroyer!

Crown Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Андила Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан и с други агротек банди като Panzer AG, Iker of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да кажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Eric 13, баса и клавирите и перкусиите на Elliot Berlin, и клавирите и китарите на JB Cronander. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше заглавната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.

знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries, и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина, по който започват песните. Много от тях с ефект на fade in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами. Ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No. Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев.

разбира се, по съвет твари от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби и спети, произнесени на монголски, не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men». А всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи и коне.

това жърлено пе, да, не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

Концерт на Tangram Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците The Who, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tango Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
5: Това е Брас Джамбуре.
4: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
5: Чакай малко.
4: Да, наистина е страхотно.
5: Брас Джамбуре.
4: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
5: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по още няколко бутилки уиски.
4: На здраве.
5: На здраве.

Здравейте, това е поредното издание на Брас Жамборе по радио Танграм Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и днес така потикнат от от изданието на Брас Жамборе в миналата седмица, когато пускахме албуми с участието на VDR Big Band. Сега реших да пускам малко фънки музика, изсвирена от биг бендове. Голямо ровене пада. Изборът е прекалено голям. Както ми се искаше днеска да е предаване отново с друга част от албумите на VDR, така сега нещата завиха в съвсем друга посока. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е партей, тъй или иначе, както казва Васо Върбанов, Game Over, по-добре поне да се забавляваме, докато не е Epten Over.

Страшно е. Почнахме с Weather Report за малко, Maynard Ferguson с темата от Rocky и минахме през две парчета на изпълнени от Gordon Goodwin's Big Fat Band. Първото беше Get In Line, второто хит The Ground Running. Сега обаче малко Buddy Rich.

На времето се шегувахме, като свирихме в мазето на старото музикално училище, като изсвирим нещо фалшиво, че ще дойде интонационната полиция и ще ни затвори за дълъг период от време в интонационния затвор. Сега обаче ви пускаме едно парче, което се казва The Jazz Police.

Добре де, сега няма как да не се върнем отново на темата ВДР, защото те имат един албум, който аз сега трябва да открия, който е с Мейсио Паркър. И аз дали ще го намеря, не знам. За сега не го намирам. Но ще го потърся и ще ви го пусна. До тогава... Чакайте само секунда. Искам да ви кажа нещо много интересно, че на 8 април ще направя концерт с биг бендов репертуар с бенда на музикалното училище. Сега, ако изключиме усилията на Тодор Бакарджиев, които, за съжаление, бяха все пак относително кратки, защото той в един момент напусна, отказа се да води бенда на музикалното училище. Преди това пък Бадема, Бог да го прости, се опита да направи бенд на музикалното училище, който просъществува известно време, след това го пое точно, но в крайна сметка така и не се задържа такъв състав. Сега аз смятам да направя концерт с биг бендов репертуар, което да е началото на такъв бенд, биг бенд в музикалното училище, и се надявам, разбира се, всички вие да ме, които слушате, да дойдете и да ме подкрепите на 8 април в голямата зала на музикалното училище. Освен представителен за тази случка, за нас, за това какво сме направили, този биг бенд ще бъде, този концерт ще бъде и така благотворителен, защото трябва да се купят инструменти, естествено. Тези инструменти не се купуват сами. Музикалното училище няма възможност да купува толкова много инструменти и ние имаме нужда от подкрепа. Ще се радвам да дойдете там и да ни подкрепите. Аз не мога да намеря това, което искам, и понеже не владея мултитаскинг, затова се налага така малко по-бавно да ви говоря. Надявам се, разбира се, да не ми се сърдите, защото продължавам да търся. Но, чакайте да видя сега какво беше тук. Така пак не го намирам. Въобще аз нямам никакъв акъл в главата. Но така, 8 април очаквам всички в залата, концертната зала на Национално музикално училище Любомир Пипков, на биг бендово тържество, бих казал. Ще свирим много аранжименти на Сами Нестико, този изключителен биг бендов аранжор. Ще свирим, разбира се, аранжименти на Лени Нихаус, някои неща, които много пиеси, които повечето хора, разбира се, разпознават в биг бендовия репертуар. И така, смятам, че ще е интересно. 8 април, концерт на зала на музикалното училище, биг бенд на Национално музикално училище Любомир Пипков. Какво повече може да иска човек? Надявам се да ви видя там. Те първа ще продължавам с рекламите по този повод. Не можах да намеря това, което искам, което страшно ме очудва. Но докато се чуда на собствената си невъзможност да намеря нещо, ще ви пусна две пиеси от един албум на Мишел Комило, One War Once. Той е всъщност саундтрак към един филм, в който Антонио Бандерас, за да сваля едновременно Мелани Грифит и коя беше другата, вече забравих, се прави на двама братя-близнаци. Филмът е забавен в така най-обикновения смисъл, но музиката е страхотна.

0: Tangra Mega Rock. Radio. 20 години Tangra Mega Rock. 24 часа на ден. Музиката, която всички ние обичаме.
1: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: От създателите на G-Po.
3: Една легенда се завръща.
4: Отново Читбол.
5: Сега
6: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
7: Нарияманай хакшу но нака.

0: Трябва да отида се...
1: Какво?
0: Трябва да отида до вкъщи да се преоблека след предаването и да ходя на откриване на някакъв шахматен турнир в Гранд Хотел София.
2: Така? Не можеш и така
0: да отида. Е, къси гащи. Официално откриване, коктейл, не знам какво.
2: Е, коктейл, с това можеш да ме спечелиш с официално откриване. Да. Не. Къде е кок?
0: Кок, предполагам, че е в Гърция. Продължава да почиства плажове.
2: Той пише история.
0: Да, да. Той прави наистина големи неща. Истински, намери... истински патриот.
2: Намери Дюшек.
0: Да. Но го загуби. Някой, кой... някой посегна на Дюшек.
2: Това, между другото, е...
0: Место Гошка, место Гошка да се разходи из Средиземно море с надуваем Дюшек, някой похитил Дюшек.
2: Той Кърт Кобейн е имал в детството си въображаем приятел Бода.
0: Да.
2: Така и колко Стойнов има приятел, който обаче даже не е въображаем. Не мога да го нарека от плът и кръв, но има приятел или приятелка Гошка. Но той пише история. Виж, това е, една фантастична, т.е. това е едно чудесно заглавие на една от главите от неговия живот. Деня, в който намерих Дюшек. Следваща глава. Деня, в който загубих Дюшек. А ние, какво ще правим?
0: Ами ние ще си говорим за каквото се сетим.
2: За рок.
0: За рок, за кънтри. Защото започнахме с Доли Партън, която... се пренесе в по-добрия свят преди няколко дни.
2: Аз съм казвал, защото музиканти умират всеки ден.
0: Да.
2: Ще продължат да умират, макар и по различни начини, че самият аз нямам абсолютно нищо против хората да си сменят профилните снимки и да се оказва, че са израснали с музиката на някой музикант, тъй като дори сред нашите приятели има такива, mm-hmm. които се отнасят с насмешка. Аре бе, Сапа, вие си цял живот сте слушали Дейвид Боуи. Аре бе, Доли Парт. Ами всъщност да.
0: Ими,
2: плюс това,
0: когато се замислиш, знаеш, онази вечер, когато... Аз бях с Момчивин Джов и се появи Алипия Алипиев с Юм Муандие. В смисъл, изключително еклектична компания.
2: Мисля,
0: в бар Тони.
2: Адски монотонно. Да.
0: И точно когато си тръгнах, защото на следващата сутрин бях планирал да ходя на Черни връх, което направих, видях това за Доли Партън.
2: Извинявай. Читбол, предаване на контрасти.
0: Да.
2: От Черни връх до Бяло море. Читбол.
0: Абсолютно.
2: И... колко е на кота нула, колко е над морската височина на Черни връх?
0: 2290.
2: От 0 до 2290. От бяло до плътно черно. Джитбол. Очаквай на очакваното.
0: От Патриарх Евтимий до Тенеси. И тогава си пуснах... видях новината. Поснах някаква снимка, докато чакам 9-4 на Орлов мост. И си викам, бе, аз не съм слушал отдавна Доли Партън. И си пуснах Spotify. И два дни слушах само Доли Партън и се оказа, че наистина има страшно много неща, които тя е направила и които са ни съпътствали през целия ни живот в контекста на това, което ти казваш. Да не говорим за другите много големи неща, които тя прави, включително тази кампания с изпращането на книги на деца по целия свят. И музика, която много хора дори не знаят, че да кажем е нейна, като... I Will Always Love You на Уитни Хюстън. Така че, мацка беше изключителна. Не знам дали е вярно това, което някъде ни мина и социалните мрежи напоследък, че тя е автор на фразата «Струваше ми много скъпо да изглеждам ефтино». Просто много, много, много влиятелна в крайна сметка върху живота на страшно много хора с музиката си. Това е безспорен факт. Няма как да го отречем по какъвто и да било начин.
3: Джитбол започна.
2: Ето го. Но исках да кажа, че това също е страхотна глава от книга. Докато чаках 9-4, Доли Партън умря.
0: Да. Всъщност, точно преди да отида на спирката. Умря.
2: Чакай, че
0: последствие...
2: нетърпеливи да се включат в нашата нейния, шарада така наречен, и шалабала.
0: Говорител, публицист, господин Паризо, който работи с много други известни фигури. Доста часове по-късно каза, че всъщност тя е починала от рак. Но, както е ясно, когато живота приключи на някого, е важно какво е оставил, а не от какво е умрял в крайна сметка. И това е пълна глупост. Някой приятел казва, верно, от какво е умрял? И най-любимия вид е този. Ми то си пише отдолу на некролога, от близки и приятели.
2: В интерес на истината, част от задълженията на пишещите брати и хората, които се занимават с журналистика, да не крият от своите читатели, зрители, слушатели причината, защото пете W, едно от тях е защо е умрял. Така че все пак е така, просто ми умря. Еми просто умря. Бъди Холи на 22 пада с самолет, което е причина за деня, в който музиката умря. Но, колега Липиев,
0: да?
2: Баскетбол.
0: О!
2: Каква неочаквана реакция?
0: Ами, не знам, аз честно да ви кажа, не съм много потопен в спортния свят в последните дни.
2: При толкова смърт.
0: Дори не съм се отделил време да погледа малко обиколката на Испания по колезнене. За баскетбол в момента е един малко такъв мъртъв сезон, в който отборите започват подготовка навсякъде, не само в България. А още е отворен трансферния пазар. Сега ще се види много интересно как ще се подредят и най-добрите европейски, и най-добрите американски, и най-добрите български отбори. Вече почти приключиха трансферните сделки тук на българския пазар. Оня ден говорихме за това как рилски спортисти обявиха предподписаните играчи, взеха още 2-3 нови междувременно. В момента сме насочени най-вече към лагера на националния отбор за мъже, който се провежда в момента в Русе, и те ще пътуват, мисля, че днес или утре сутринта с автобус до Румъния, където в неделя в 18 часа ще играят срещу Румъния в продължение на тези предквалификации, за които обяснявахме точно преди 5 дни в понеделник. И този матч е супер важен. Ще го коментираме с Любо Нешев по BTV в 18 часа. Мисля, че BTV Action по-скоро. Но продължава. Вчера се видях с Тити Папазов, ето да кажем баскетбол. Тити Папазов е твърдо убеден, че ще стане президент на Българската федерация по баскетбол.
2: Самият той.
0: Да, действа сериозно. Дълго и на широко си говорихме разни неща, които евентуално биха могли да се изпълнят след изборите в началото на октомври. И това ще бъде едно много интересно разместване, защото в момента аз имам много приятели в Българската федерация по баскетбол, някой може да се засегне, ако го чуе, но те там са си потънали, както каже Ивчо, тънат в зеленина. Построили са си комунизма и си тънат в зеленина,
2: так,
0: защото
2: е.
0: имат много комфорт в всичко, което правят. Половината са през огромната част от времето home office. Две от мацките, които са комисари на международни матчове, всяка седмица, когато започне сезона, пътуват из Европа, което също е много готино, и в крайна сметка се взимат и пари от това, но да кажем, не си правят труда да си взимат неплатен отпуск за тия 2-3 дни на месец, а то би трябвало, когато взимаш пари за друго, това е задължение по кодекса на труда. И той е в състояние, Папазов е в състояние да хвърли камък в блатото и да поразбърка нещата, и аз знам, че много хора не могат да го понасят, имат какви ли не укори към него, морални и така нататък и така нататък, но пък тъй като аз го познавам от дете, смятам, че той би бил един чудесен президент на Федерацията по баскетбол, не само защото ми е приятел, а защото той никога не спира. Има някакво свойство да спи само по 3-4 часа максимум на ден. Ние около 20 часа е на телефона, в колата. Иска да помогне на някого. Не знам дали някой си дава сметка, той благодарение на тези всичките огромни контакти има, на колко хора е помогнал дори в много тежко състояние. Самата сага с Краси Безински, светло му памет, който беше дълго време болен от рак. Тити изключително много помогна на него, на семейството му, с цялата там всичките си приятели и лекари. И самия факт, че те двамата с Маргарита осиновиха втория си син само поради това, че прочетоха статия в вестник 24 часа и отидоха и водиха съдебни битки, за да стане Митко тяхно дете. Самото това нещо говори достатъчно за това за какви хора става дума. И е много хубаво, нали, тук да си припомним за това, за всеки, който е безгрешен, да хвърли първи камък. Така че това ми е баскетболната тема днес. Наистина няма нещо, кой знае какво. Предстоят сега поредица от мачове от световните квалификации. Говорихме за епичните мачове между Франция и Сърбия, в които в първия Уемби не можа да играе добре в Белград, но след това във втория игра много добре и французите биха с една точка с кош последната секунда. И тепърва сега отборите ще се събират да играят тези мачове, защото световното първенство е до година в Катар. Предстои женското световно първенство, пак го казахме през септември, ще бъде също много интересно, т.е. в по-малко по формат, с по-малко отбори. И тук ще бъде наистина много интересно как ще се отвори българското първенство, защото освен всичко друго, след 6 години договор с Максспорт, т.е. с А1, в момента този договор е абсолютно невъзможен, защото сега ще ви кажа неща, които не знам дали някъде някой ги е писал, но слушателите на Джитбол заслужават да ги чуят. Първите 3 години на телевизионния договор между Българската федерация по баскетбол и Максспорт, които бяха менажирани, управлявани от Виктор Кирков. Той тогава беше човек, който осигури подписването на договора, на ЕНИ и нас като коментатори. Първите 3 години парите, които влизаха в Българската федерация по баскетбол годишно, бяха 250 000 лева. Това са времената на левовете. И когато първият договор изтече, трябваше да се подписват договори с Федерацията по волейбол и с Федерацията по баскетбол. И Любо Ганев, понеже той знае, че има възможността заради по-доброто състояние на волейбола в България, чисто дори в държавен план, защото волейболистите винаги са били страшни подмазвачи, са се завирали при всички комунисти и бойковисти и така нататък, и така нататък.
2: Радевисти.
0: Да, и сега радевисти, разбира се, защото виждаме, че имаме доста активни волейболни фигури в радевистите. И те се съгласиха на договор от 100 000 лева. Тоест, договор падна с 150 000 и ножа беше опрял до колко, или щеше да има баскетбол по телевизията, или нямаше да има. И те им предлагаха бартер с реклама. Само че ти, за да можеш да осигуриш такива компании, ти трябва наистина да си малко по-популярен, както е волейбола или футбола, разбира се. И съответно, баскетболната федерация тогава в последния момент клекна на 100 000 и те сега искат още един път да са такива парите. Което е смешно и е скандално и просто е отвратително, защото просто тяхното желание е да правят, въпреки че искат да имат български спорт, да правят спредня боя. В смисъл, там повечето са някакви екселъджи, които никога не са работили в телевизия, нямат идея от продукция, процеси. В смисъл, аз деца вика всичките знания, които съм натрупал, доведоха до това, че те ме изключиха от всичките групи за говорене, защото се опитвах да им обяснявам за някакви неща, които те не знаят. И така, и сега в момента това първенство е застрашено, не се знае къде ще се появи. Има някакви шансове да се появи в BTV Action и евентуално в Войо, т.е. да има, да кажем, един матч на седмицата по BTV Action и да има матч в Войо, който вече е малко по-платен, нали, там пак е платена платформа. Но още нищо не е ясно, първенството започва скоро и ще бъде много интересно кой ще го прави. Ние прекарахме последните 2 сезона и половина с едни млади, изключително симпатични хора от компанията Bullstream, които до баскетбола бяха снимали само гейминг лигата на едно. Но те са много будни, много свестни момчета, повечето са извън, не са родени в София и имат много силен диалект, обаче пък за сметка на това са много, много готини бачкатори и най-важното, искаха да се учат. И ние с Димитър Педев, Роберт Лазаров, ние сме прекарвали на телефона в така наречените колове в Zoom или в Teams часове наред, независимо къде се намираме. Да кажем, аз съм в мола, Роберт си е в редакцията, Педев пътува в колата и така нататък. Обаче тия пичове искаха да знаят как стават нещата. И ние, защото са в крайна сметка Митко Педев, инвестирахме в него още с Манченко и го пратихме заедно с още един агент, Дани Бой, Дани Марков, чиято майка Деси Маркова, легендарна репортерка от БНТ, сега в Пловдив, днеска има рожден ден.
2: Честито!
0: Ние ги пратихме в Мюнхен, в централата на ФИБА, за да се учат как да се снима, как да се режисира едно баскетболно предаване.
2: Пини малко, те са напред за рожден ден на жената.
0: Да, за Деси да е жив и здрав.
2: Пини малко за рождения ден на жената, че нещо взе да ти пресъхва гърлото.
0: И съответно, сега обаче, ако отидат в BTV нещата, там те работят с Abo Vision, с един Влади, който е Иначе много голям газар, много на хакън пич, но баскетбола не му е много ясен и те прекараха само няколко места с нас.
2: На хакън му е
0: ясно. За мен е Румен Ковачев. Румен Ковачев пък по други причини изпадна от схемата, но той се нареди на други места много добре. И съответно това са нещата, които мен поне лично ме вълнуват в момента, свързани с баскетбола. Миньор Перник, наш любим отбор, преподписа с най-важните си титуляри, като Игор Кесар и Лъчо Тошков. Също така, взе чудесно ново попълнение в лицето на един от най-добрите баскетболисти в България в последните години, Георги Боянов Ловеча, който сигурно ще се чувства добре в Перник. Тоест, въпреки че се очертава сезон на тотална доминация на Балкан Ботевград, на Балкан може да им се наложи заради много гъстата програма с мачове в Юрокъп да играят с различни състави в българското първенство и в международните си мачове. А още повече, че в българското остана ограничението да могат да играят само по трима чужденци едновременно на матч, да имаш по четирима в отбор. Или мисля, че петима всъщност в отбор. И въпреки че Балкан изглежда топ фаворит, Рилски няма да се предадат. Виждаме, че Миньор, Спартак, Племен се борят. В Черно море, въпреки че там парите се малко оставиха в отбора двама от най-важните си играчи, Ники Стоянов и Цецо Чернокожев. И вчера подписаха с Андрей Иванов, като на мен президента на Черно море, доктор Георги Ганчев, ми каза, че са на път да подпишат с Андрей. И даже се колебаеха дали Чернокожев или Андрей. В крайна сметка остават и двамата. Андрей идва от Балкан, след като стана шампион през последния сезон. Между другото, това момче заслужава специални комплименти. Много малко хора се сетиха да кажат и да напишат нещо добро за него, защото той скъса връзки на коляното преди около година и се върна за 8 месеца с изключително тежка рехабилитация и изключително много усилия от негова страна. Успя да се върне за 8 месеца на терена и да играе важна роля в спечелването на титлата от Балкан. Така че това е. Това са скобите, които мога да отворя за баскетбол. Мисля, че даже прекалено много говорих.
2: В същото време, гледай какви много по-земни, направо битови проблеми ни вълнуваха с Angel of Death, защото парцала, с който в понеделник ти маха едни паюжини, сега
0: Той е на балкона.
2: Така ли, адски ни трябваше, защото леда, който Angel of Death донесе за чудесния пастис, пусна вода, която трябваше да попием, и пустия парцал беше изчезнал.
0: Пустите клисурци станали московци. И тогава ми каза като изчиста пажените, да го хвърля на балкона. И аз го хвърлих на балкона.
2: Аз ти казах да го хвърлиш на улицата, на булеварда, за да fuck the system.
0: В двора на Петър Стоянович, що не?
2: На 11 и 12 септември, не знам дали знаеш, но в София ще има потресаващ зверски двудневен сеч фестивал. София Wastewater System ще празнуват 10 години. Гуталакс, например, ще бъдат тук. Това без съмнение ще бъде най-бруталното музикално преживяване тази есен, ако не и за цялата 2026 година. По този повод очакваме точно по средата на днешния джитбол Сашо Дългия, както всички наричат Александър Наумов, да дойде и без дори да го притискаме и да му причиняваме болка, да признае всички подробности, които, ако на него не са му известни, то няма на кого други го. По-сложно не можах да го направя този анонс. Радвам се.
0: Да.
2: На здраве за Деси и за всички рожденици.
0: Здраве. Здравейте.

0: преди от палава снимка.
1: А, нареди ли се някакви усмихнати младежи около него?
0: Това какво палаво има? Защото като кажеш палаво, да. Аз имам малко по-различна
1: аз съвсем умишлено използвах това определение, просто за да създам някаква интрига.
0: Кукичка.
1: И съответно този същия ден, сряда, 26 август, когато беше официалният рожден ден на нашата гостенка от миналата седмица, Вера Маринова. Но научих за това също една много интересна история. Тук ще отворя скоби. Писах си с малката и дъщеря Диляна, която е възхитена от това, което направихме тук миналата седмица.
2: Каза, че сме
1: легенди всички.
2: Всички сме просто легенди. Живи, за щастие.
1: Живи легенди. Съответно, тя ми разказа една много интересна история, че Вера не се била родила на 26 август, както официално записана в паспорта си и всички документи, а на 25-ти, и на 25-ти била родена също така и майка й, а също така е родена и баба й. И не знаено защо, обаче те са я записали на 26-ти. И аз естествено на Вера и честитих на 25-ти, казах, че съм научил тази история. И сега естествено от името на G-Boy честитим. Та, след този купон, аз дори не се надявах на този купон да заведа едно лице, което трябваше да се пристигне в сряда, спредят поредните си авантюри с Азия, Тайланд и Камбоджа и така нататък, който иначе живее като Коста Цонев в парчето на Шаде в Чикаго. Coast to Coast, да е лифт в Чикаго, нали? Коста Цонев живее в Чикаго. Това е изумителният идиот Йордан Иванов Даката. В момента крупен бизнесмен, занимаващ се с транспортиране на стоки и всички краища на Америка, иначе двукратен участник на олимпийски игри като бобслист и бивш лекоатлет. Само че той естествено си изпусна самолета в сряда и кацна в четвъртък. И снощи имаше поредната обиколка на столични локали, да. И съответно се позабавлявахме насам натам, за да се скараме накрая.
2: Така ли?
1: Защото той обикновено, когато...
2: Пиянски скандал.
1: Да, когато се напие, има такива едни кофти моменти.
0: Много сватби даже завършват.
1: Да.
0: С нож в главата, брат в гърба.
1: И така, днес е последният етап от коездашната обиколка на Испания, която е от Валдалба до ски курорта. Значи това е велико...
2: Чакай само, това показва... Защото е в рамките само на между 2-3 изречения.
1: Скачаме.
2: Не, стигаме до извода, че на различните места по света хората обикалят различни неща. Едни обикалят цяла Испания, други обикалят само няколко кръчми в София.
1: Да, точно така.
2: Това е различен тип обиколка.
1: Обикалят и цяла Испания, че даже започнаха от Монако, от фоайето на казиното, след това минаха през Андора и въобще си правят каквото си искат. И днес е седми етап, който е от Валдалба, което се прочита сравнително лесно, до ски курорта Арамон Валделинарес. Велико, както всички испански ми имена знаете, последния да затвори вратата.
0: Да извикаме...
1: 149, Тодор. Почти 150 км, 149,800 планински етап, с много сериозно изкачване и денивелация от 3700 метра. Преди да си поговорим още за Вуелтата, чуем според мен и полезните съобщения.
2: Да, имат цели 3 минути и половина.
1: Да кажем, казваме, да. Че тук имаме денивелация в този етап 3700 метра. Денивелацията, която един обикновен турист, като Сергей Добрянов, който е необикновен турист, или Рангел Шарков, или Камен Липев, съвсем турист, нали, абсолютен, който ходи вече с щеки на Черни връх.
2: Кой той?
1: Щекен зибитен аз.
0: Откъде имаш тези щеки?
1: Невена Дишлиева тире Кръстева от издателство ICU ми ги подари за 60-ти рожден ден.
2: Аз тук също имам две щеки, които ще ти подаря за 90-ти рожден ден.
1: Да, може би ще ми свършат работа.
2: Малко убиват подмишниците.
1: Та денивелацията от Хижа Алеко до Черни връх е някъде около 450 метра. Тоест, представете си го, това е 8 пъти повече.
2: Ема те са с колело, не пеша.
1: Е, с колело са, да.
2: И асфалтиран път.
1: Аре, ходи ти да ръбиш.
2: Ей, да беше жив Алеко, нямаше да му е леко. Мисля, че Мирон Иванов беше.
1: Имаше.
2: Любимата ми дума – фейлетон.
1: Да, за първи път видях, между другото, по време на тия нашите изкачвания на Черни връх, момчета, които бяха с колела и караха доста добре. Но, смисъл, не тези, с които пътуваш обикновено в автобуса и които взимат колелата и тръгват даунхил през гората да се спускат, а такива, които се катереха.
2: Даунхил за
1: и най-лошото нещо, което научих, е, че нашия много готин приятел и човека, който прави най-вкусните неща на хижата на тъсло.

0: Он Черни връх, Светлю Саркизов има намерение да напусне и да не работи повече там и да си отвори собствена баничарница.
1: Стига това да е собствено негово решение, да, не продиктувано негово... от тежки обстоятелства. Не, не, не. Можем само да адмирираме такова негово решение, дори да си сипем нова порция живителна течност.
0: Тъй като той прави наистина много вкусни неща, тази баничарница със сигурност, особено ако има добра локация, ще стане доста бързо популярна. Така че му пожелавам успех.
1: Колцина са тези, които катерят 3000 метра, за да изядат една баница.
0: Е, 3000. Да бяха 3000.
1: Хиперболизирам понякога в петък.
0: Ми добре, да си пуснем, ако искаш полезните съобщения, макар и с 30 секунди по-рано. За да може. Еми, докато си изговорим всичките приказки.
1: Аз ще използвам тези 45 секунди, за да подчертая нещо много важно, което се случи всъщност точно преди седмица, а именно това, че в чест на своя предстоящ рожден ден, независимо на коя дата е, великолепната Вера Маринова ни направи един безценен подарък за вечността. А именно словосъчетанието Чичко Алипиев. Виждам, че и ти си го запомнила.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
3: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
3: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра, Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Прекъсваме с извънредно прекъсване тази всъщност адски дълга 8 минути и половина епична композиция на Led Zeppelin, защото имаме да оправяме една несправедливост, случила се при последната ни среща. И тя е, господин Шарков?
1: Имаме градивна критика от нашия, както казва господин Алипиев.
0: Не, господин Алипиев, много те моля.
2: Чичко Алипиев.
1: Чичко Алипиев. От нашия, както казва господин Чичков
0: Алипиев. Господин Чичков
1: Алипиев. Чичко Алипиев, редовен. Аз не бих бил сигурен, че Стефан Станчев е редовен, докато не покаже документ от психодиспансера.
0: Ето, нашия редовен... Ние да му даваме книжка.
1: В предишното предаване от понеделник...
0: Успех на предишното предаване.
1: Успехи на сегашното предаване.
0: А успехи на бъдещите предавания.
1: На всички бъдещи предавания. Имаме градивна критика, че не сме съобщили за регионалното дерби и резултата от него между Локомотив Горна Оряховица и Етър. За това ще го направим сега.
0: Моля ви.
1: И резултата от това регионално дерби завърши с победа на любимия отбор на Стефан Станчев, а именно Локомотив Горна Оряховица, с 2 на 1. И за да бъдем пунктуално точни...
0: G.O. motherfuckers!
1: Резултата откри З. Иванов в 39-та минута.
0: А кой го е закрил?
1: Закрил го е Найденов от Етър, който е вкарал в 90-та минута за 2 на 1. А междувременно в 75-та минута Д. Ириев е направил 2 на 0 за Локо Горна. Да живее Локо Горна и Стефан Станчев
0: също. Не! Като добре е да се придържаме към стилистиката, не Стефан. След като са Д. Иванов и трябва да е Ст. Станчев.
1: Ст. Станчев. Нашия редовен слушател Ст. Станчев.
0: Една градивна критика от едно деграде.
1: И човек, който не е показал, че е редовен.
0: Джак Блек, който определено е деграде, празнува рождения си ден днес, той се е появил, пропищял, писнал за първи път на днешната дата, 28 август, през вече, със съжаление ще го кажа, далечната 1969-та. Защо се фокусираме в Джек Блек? Не заради това, че участва в Tenacious D или в толкова смешни филми, а защото това не е най-късата песен в нашата програма. Никой не може да победи The Ballad of Jimi Hendrix на SOD с нейните 3 секунди и половина. Но все пак от най-новата музикална рок продукция най-късата песен е точно неговата Steve Slava Chicken от един популярен напоследък филм. Ето я в чест на... Кой рожден ден се пада това? 57-ят на Джак Блек, Steve Slava Chicken.

0: Мисля, че е добър преход от Лава Чикен, от пилета, да поговорим за други животни. Лъвовете, този страхотен южноафрикански ръгби отбор.
1: Аз си мислих, че за говеда и прасета ще си говори.
0: Е, ти си специалист. По това и ни дърпаш към тая яма всяка седмица. Лъвовете, страхотния южноафрикански клубен ръгби отбор на Lions, се представи повече от достойно. Доказа, че има лъвски сърца в четвъртия последен матч от клубните сблъсъци на птицата без криле Киви в турнето в Южна Африка. Във вторник вечер поведоха с 14-0 домакините, но в крайна сметка загубиха само с една точка. Това е страхотно постижение за клубен отбор срещу The Mighty All Blacks, както пише на лявото рамо на Чичко Алипиев. Но всъщност, повод да отворя тази тема е предстоящия сега тази събота в 18:10, втори матч между националните отбори на Южна Африка и Нова Зеландия, ще повторя, спорта, ръгби. След страхотната победа миналата събота на гостите от Нова Зеландия с 33-16. Вторият матч сега е очакван с още по-голямо нетърпение. Няколко интересни промени са направили треньорите на двата състава, съответно Раси Ерасмус на домакините от Springboks и новият наставник на гостите от All Blacks Дейв Рени. Най-съществено е това, тази подмяна, не бих я нарекал, промяна в отбора на All Blacks е в първата линия на схватката, където ще гледаме като ляв и десен пилиер Джордж Бауър и Тайлър Ломакс, защото знаем, че в миналата събота до 50-та минута отбора на Springboks доминираше точно заради мощта на първата си линия, след което влизането на двата пилиера на All Blacks от резервната скамейка обърнаха буквално матча. Също така е впечатляващо включването на Лирой Картер като стартово ляво крило на 3/4 с номер 11, което автоматически означава, че Джош Мурби е на пейката. По-интересно обаче е смяната в стартовите 15 на домакините Springboks, които все така са не просто действащи световни шампиони, но са и 4 пъти носители на световната титла Уилям Уеберис срещу 3-те световни титли на Нова Зеландия. Това са всъщност и първи и втория в световната ранглиста, като миналата седмица след победата си All Blacks замениха съотношението и станаха първи. Не случайно това турне е наречено най-голямото ръгби съперничество на земята, Южна Африка, Нова Зеландия. Да поговорим за отбора на домакините от Springboks, типичен, специфичен за този географски район вид антилопа. Завръщането след контузия на силния магнетичен капитан на домакините Сия Колиси, който започва с номер 6. Разбира се, във втората линия отново ще се опита да доминира чудесния Ебен Едзебет, но голямата промяна в състава е това, че като титуляр започва Андре Полард, който в миналия матч не беше включен дори в цялата схема от 23-мата играчи, 15 титуляри плюс 8 резерви, което означава, че започнали е като титуляр на десетка. Този толкова важен спорт в ръгби спорта. Саша Файнберг Гомезулу. Гомезулу не е фамилията. Фамилията е Файнберг, но Гомезулу, което винаги създава проблеми на коментиращите ръгби на южноафриканския отбор коментатори. Саша Файнберг Гомезулу все пак е на пейката, но с номер 23. Също така в състава на Южна Африка, поради накуцването, което забелязахме в последните минути на миналия матч, ще отсъства така наречения с физика на пожарогасител Рангел, неговото име, любимия ви играч от Южна Африка, Чеслин
2: Колби.
0: Чеслин Колби, да. Къртли Яренце, Джеси Крил, Дамиан Денеленде, Итан Хукър и Дамиан Вилемзе. Това ще бъде 3/4 на Южна Африка, като в схватката на домакините отново се предполага, че убийствен матч ще направи осмицата Яспер Визе, който беше впечатляващ в предишния матч миналата събота, но тъй като преди седмица допуснах непростима грешка, подведена от предстоящата дата 22-ри, миналата събота беше 22 август, на няколко пъти в джитбол казах, че матчът е от 22 часа, а всъщност и тогава, а и утре, в събота, той е в 18 часа и 10 минути българско време. Трябва да се има предвид, че тъй като сме в сходна часова зона, 18 и 10 в София, е 18 и 10 часа и в онзи район на Южна Африка, в който ще се играе този матч вечерта. В 22 часа българско време ще има друг интересен матч, Аржентина-Австралия. Струва ми се, че аржентинците ще го вземат този двубой. Стига ръгби.
1: Според мен австралийците напоследък малко се опитаха да понадигнат глави.
0: Те са се опитали, но най-якото нещо, което направиха австралийците, е, че след турнето на великобританския плюс ирландския отбор, така наречените Lions, те са единствената ръгби федерация в света, която въпреки своята тежка безпрецедентна криза е с 30 милки плюс от миналата финансова година, което е жестоко.
1: Само да кажем,
0: Чичко,
1: че...
0: Паричко. Чичко Алипиев да, е Чичко Паричко.
1: Чичко Паричко също така се занимава и с редактиране и знае, че, че не се казва великобританския британски, извинете ме за тази забележка, но понеже ние имаме много почитатели и те ще се хванат и те ще почнат
0: не, да викат. Ние имаме предвид, че в различните регистри на езика, учил съм го години наред в факултета по класически и нови филологии, в различните регистри на езика, в тези по-свободните се допускат такива шеговити игри. Да, граматически не е правилно, но то граматически, ако следваме, трябва да изписваме Black Sabbath в кавички, в написан текст. Аз не си спомням някой от нас първо в начантата си да е писал KISS в кавички. Мога да ти покажа, ето...
1: И Sex Pistols не съм писал в кавички.
0: Да, мога да ти покажа, че дори в на диска на подуване Blues Band, който хващам на първа ръка, и Бараби Blues Band няма кавички. Тоест, да не се хващаме толкова за граматика.
1: Да ми обясниш тогава, защо толкова, в толкова краища от България, на България се казва Бляк Сабат? Имаш ли обяснение на това?
0: По-скоро ти като почитател на футбола ще те попитам защо много твои колеги спортни коментатори казваха Блякбърн.
1: Те казваха и други неща. Тотенхъм.
2: Господин Върбанов, въпрос от публиката.
0: Да.
2: Според вас, защо господин Йоани участва само в мачовете на All Blacks с клубните отбори и не участва сега в тимовия лист?
0: Той загуби доверието още на Скот Робъртсън. Има нещо много интересно. Той се оказа много ключов в спечелването в Ирландия за отбора на Ленстър на титлата в клубното първенство, в което се състезава тази страхотна ирландска селекция. Има нещо, което се счупи в това момче, което сега не съм много сигурен коя точно беше годината. Беше избран за брейхтру, т.е. нов играч на годината от Световната ръгби федерация. Не съм склонен да отдавам това на неговата склонност към изрусяване на косите, които силно контрастират с подчертано мургавия му тен. Но той е фантастичен играч и някои от пробивите, които демонстрира, доказват, че все пак той е в страхотна форма, но за мен основната причина е това, че тук трябва да се върнем към един много съществен момент, а именно конверсията. Смяната от едно типично крило в това да мине център, което е много съществена част от постройката на гласата и дори ритъма на тичане на един играч. Но Нова Зеландия се опитва... Разбира се, всичко се прави и с поглед към започващото след година и един месец следващо световно първенство в Австралия. Лирой Картер, Джорди Барет, Куин Тупейо и Уил Джордан. Кой да махнеш от тях? Плюс, че Линард Браун, който може би играе последните си матчове за All Blacks, стои в резервните скамейки, но нека не забравяме нещо друго. От четирите сблъсъка между тези два световни ръгби колоса, свръхсилите на тази игра, всъщност е минал само един матч. Знаем съставите за втория, но не знаем нищо за оставащите два матча. Така че не мисля, че няма шансове да видим дори като титуляр Рияко Йоани в състава на Облекс. А и нека не забравяме, че тук говорим за един силно травматичен контактен спорт. Така че никой не е застрахован. Четирима играчи от групата от 44-ма беше принудена да си тръгне, включително и новата звезда Антон Зегнер, родения в Германия. Цяла Германия заради това започна да пише по вестниците за ръгби, което е велико. Се оказа, че няма повече да играе в турнира, защото му се е наложила след фантастичното му представяне в мачовете, в които беше включен от началото. Всъщност All Blacks вече имат 5 мача на южноафриканска територия, един с националния им отбор и 4 с клубните провинции. Някаква операция даже е претърпял на нещо вглезена. Не разбрах какво точно, що вглезена има май повече от една кости. Така че Рияко е там и когато им потрябва, защото той притежава свръх звукова скорост, но не е единствения. Видяхме, че изключително важен за победата на All Blacks в този първи сблъсък с Springboks миналата събота беше Дэймиън Маккензи. Именно с свръх звукова скорост. Така че ще видим. Си. Най-интересното, за щастие, предстои последният матч е чак на 12 септември и то, както казахме, на неутрална територия в Съединените американски щати.
2: А смятате ли, че това, че Савея вече е капитан, по някакъв начин подобри играта му, защото също Южна Африка доста добре се представя.
0: Той Савея много рядко е имал слаби мачове. Даже в момента не се сещам за нито един.
2: Тоест той е най-логичният избор за капитан.
0: Много се говореше, че Скот Робъртсън се е провалил, защото изпуснал съблекалнята на All Blacks, като след един от мачовете фиаско за отбора. Ние знаем журналистите, защото познаваме какво има в техните сърца и мозъци обикновено. След един от мачовете много внимателно го снимаха как е седнал замислен, отчаян и опустошен до едната врата и казаха, всъщност той не се разбра с треньора Скот Робъртсън, защото всъщност в ръгби думата и позицията на капитана има огромно значение. Той е генерала на терена. В ръгби, както знаем, от това ниво, дори треньорите не могат да седат долу, до пистата, ако такава има, до терена, а са горе в трибуните. Така че ролята и значението на практика за развоя на един мач на капитана е огромно и да, в такъв смисъл много по-добре се чувства този отбор, ако го сравняваме с капитанстването на Скот Барет, един от братята, но трябва да си призная, че това няма как да го усетя, да го знам, а не искам да се подвеждам по нещата, които чета в новозеландските ръгби форуми, които без абсолютно никакво съмнение са омазани от вътрешни клубно-провинциални пристрастия, защото дори в тази игра такива са неизбежни. Някакви други въпроси?
2: Не, благодаря за вниманието.
3: Да, може би е време все пак да завършим с обещаната информация за коездачната обиколка за Испания. Да. Преди 30 минути говорихме за нея.
0: Не съм виновен, че ми задават въпроси.
3: Да, и там нещата всъщност, ако не стане някакво такова свръхестествено събитие, извънземни не слязат да отвлекат Тадей Погачер, за да видят как е устроен неговия организъм или нещо такова, той ще спечели тази обиколка. Можем да го кажем това спокойно две седмици преди финала.
0: Те, между другото, това ще го направят извънземни, ако им го поръча някой земен, защото на тях какво им пука за обиколки на земята.
3: Той от сега си води с 3 минути и 34 секунди пред Енрик Мас от испанския коездач от Movistar. Примош Роглич, другия словенец от Red Bull Бора, Ханс Грое, стои на третото място на 4.21, Карапас е на 4.50, Феликс Гал, който направи между другото страхотна обиколка на Франция е на петата позиция, шестия Сеп Къс. Все много готини агенти, обаче те просто някакси ще се опитват да го достигат, обаче ще си трупат на всеки етап, според мен, някакво изоставане. Много гадно е, че се отказа един от британските колоездачи 50 км след началото на шестия етап. Вчера това е Джошуа Тарнинг, който е състезател на Netcompany Ineos. И на него много му се събра, защото неговия по-малък брат почина по време на обиколката на Португалия. Младия Финли Тарлинг, само на 19 години, просто се сблъска с автомобил, който не е трябвало да бъде на трасето, и брат му реши да кара на Вуелтата, но въпреки че спечели в началото фланелката за най-добър млад състезател, накрая просто се принуди да се откаже. Това беше всъщност една от драмите, от драматичните истории, които имаме тази седмица на обиколката на Испания, която продължава. Рангеле, какво искаш да кажеш?
2: Господин Алипиев, футбол.
3: Искаш да си говорим за футбол, но мен не ми се говори за футбол.
2: Евробойци, Реал Мадрид, любиме на Андрей Демире футбол.
3: Ами не, виж сега, аз съм компетентен единствено в полуста, кочина и пасище за говеда. Смисъл,
4: наистина ли?
3: Да, в тази област, нали, прасета и говеда, защото даже вчера с нощи един лайнар...
2: Не си който... напипал някакви еврофондове?
3: Да. Ще правя такова, ще правя специални ферми. Става дума за мачовете на Левски и на ЦСКА, всички знаят много добре. Първо, нали, всички знаят също така, въпреки че отново сигурно ще ни погнат медикои си, че единия клуб приключи през 2016 година на 9 септември, преди да се появи странния хибрид, в момента легализиран. Имаше един много интересен период от време, в който много привърженици на ЦСКА, включително моят приятел и колега Сашо Линдарев, обясняваше как много се радвам, че всички ме слушате с такова много голямо, с такова внимание. Изключително добре ми влияе това на концентрацията. Обясняваха привържениците на ЦСКА, на истинския български евробоец, как, понеже Левски са много слаби, ще паднат още от Кайрат и ще отидат в лигата на конференциите, а поне ЦСКА са много силни, Оф и Крит са пълни ташак, нали? Те ще отидат и ще влязат в Лига Европа, и така, въпреки че Левски е шампион, ЦСКА отново ще бъде евробоеца, който се представя на по-високо ниво. За съжаление, и двата български отбора, преди това и другото ЦСКА, се сблъскаха с не с тежката европейска реалност, а с тежката гръцка реалност. Защото и на мачовете на ЦСКА 48 с Панатинайкос, на мачовете на Левски с АЕК и естествено на ЦСКА с Софи Крит, головата разлика е 12-2 за гръцките отбори. И това показва точно много хубавата разлика в картинката на едното и на другото първенство.
4: Ние затова ходим на море в Гърция.
3: Въпреки, въпреки че има много повече, нали, български клубен футбол някакси надига глава, има някакви признаци за подобрение. Като цяло нещата стоят точно така, 12-2. И след загубата с 4-0, биха я нарекал унизителна на Левски онен в Атина. Вчера последва още една загуба с нощи на отбора на ЦСКА София от Офи Крит. И Офи Крит продължават напред с две победи и гола разлика 5-0, което не е много приятно. ЦСКА отива в Лигата на конференциите, което, ако искате, чисто от икономическа търговска гледна точка не е толкова добре, защото ако беше в Лига Европа, щяха да изиграят 8 мача, а сега ще имат гарантирани 6 европейски мача, т.е. 2 мача по-малко ще с пари. А те пари са супер важни. Ние видяхме през изминалите години, включително това говорихме с Лъчо в неделя в предаването по Радио София, колко важно е да участваш в европейските клубни турнири и как Лудогорец се открояваше повече от едно десетилетие, 15 години от другите останали български отбори, главно заради успехите си и класиранията си в европейските клубни турнири, които им гарантираха доста сериозни, свежи финансови попълнения, и това помогна на отбора да се превърне в самоиздържащата структура.
4: А ти гледаш и тия неща? Аз съм изненадан, че има отново интерес към такива български състезания.
3: Колкото и странно е да ти кажа, че гледах мача на ЦСКА много повече, отколкото гледах мача на Левски, защото Просто по време на матча на АЕК с Левски, ние бяхме на рождение на Джеси Пинкман в заведение, в което, слава богу, няма телевизор. Докато вчера обиколихме три, в които и в трите имаше телевизор, и в трите видяхме головете на Офи. В две от трите видяхме двата гола на Офи Крит. Аз ги гледам, не мога да кажа, че ги гледам с голям интерес, просто в крайна сметка гледам футбол само ако наистина ми трябва за работа. Особено български.
0: Ти какво работиш?
3: Водя някакви спортни предавания.
0: Сега ще ти пусна една страхотна песен на група, която слушам с огромно удоволствие от много-много време. Тя се казва Gutalax. Сигурен съм, че парчето много ще ти хареса. Не знам дали техния аранжимент точно ще ти допадне, но със сигурност ще си склонен дори да поискаш да си направиш фанелка с заглавието, защото то е We are what we shit.

0: Всъщност те са наши събрати от тази страна на желязната завеса, защото са си чехи. Но сега пускам като фон едни западняци, в случай, че това ви вълнува, имам предвид нашите слушатели, шведите, Wolf Brigade и то концертен запис, защото сега в нашето студио с комплименти от безсмъртния Александър Бояджиев чиката е Сашо Дългия, Александър Наумов. Здравейте, господин Наумов.
1: Здрасти, Васко.
0: Колкото по-близо до микрофона, толкова по-мъжествен ще звучи твоя глас.
1: Oh, yeah.
0: 10 години София Waste Water System на 11 и 12 септември и Wolf Brigade и Гуталак са сред тях, но не са само те. Кога минаха тия 10 години?
1: Първо само да кажа, Гуталак не са сред тях.
0: Не са ли?
1: Не, не знам от тази информация откъде я имаш. Wolf Brigade, че са едни от хедлайнерите на фестивала.
0: Объркал съм се, извинявам се.
1: Да, да.
0: Нищо, те са безсмъртни.
1: Абсолютно, да. Както и преди малко ти казах, преди 8 години, първият концерт на Гуталак в София, в Grindhouse Skateboard Club, също беше с наше участие като организатори. Ами нищо, 10 години се занимаваме с концертна дейност. Това ще бъде едно юбилейно шоу. До момента не сме правили реално такъв фестивал от подобен калибър с толкова много банди, първо като бройка, и с такива имена. Общо ще бъдат 20 групи.
0: За да не стане объркване, защото ти каза Grindhouse Skateboard Club, да, поклон пред шкембето на Олег, този път на 11 и 12 септември вие събирате изродите в студио Орфей.
1: Да,
0: където смея да твърда, че първия такъв рок концерт, макар и назначително омекналите анатема, изпробвахме ние,
1: да,
0: с нашето радио. В студио Орфей, което се намира там около руското посолство.
1: Да, по-скоро до Интерпрет близко.
0: Булевард. Камък.
1: Да.
0: Кой към кого хвърля камъни, не се наемам.
1: Да, булевард Самоков номер 60, студио Орфей. Искахме по-различна локация, с различна атмосфера, по-голямо място от Грайнда. За това събитие.
0: 1000 души капацитет.
1: Да, реално да. И се надяваме голяма част от капацитета да се запълни.
0: Кои са 20-те групи? Окей, ако ги избориш всички, ние може би ще си тръгнем във вторник. Но
1: абсолютно, да.
0: Все пак, кои са пироните?
1: Ами, основната ни идея е да има по 3 групи, които може да кажем, че ще бъдат като ко-хедлайнери във всеки един от двата дни. В петък това ще бъдат на първо място Grave, които също са от Швеция. Една легендарна дет метал група от началото на 90-те години, даже още и от преди това.
0: Те май са най... в сравнение с Wolf Brigade, Grave са на горния етаж.
1: Да, абсолютно и така може да се каже. Група, която има корени още от 80-те години. Ще ни представяте, вече са идвали, мисля, че 3 пъти в България, но последния им концерт тук беше чак през 2015 година.
0: Това е нищо в сравнение с Scorpions.
1: Абсолютно, да. Които са си всяка година задължително поне по един път тук.
0: Еми, хората ги искат същото и с Judas Priest, както ги наричаше един приятел.
1: Да, абсолютно. Така че ще очакваме Grave 11 години по-късно след последния им лайв в София.
0: Видимо остарели.
1: Най-вероятно,
0: за разлика,
1: да.
0: От нас.
1: Най-вероятно, да. Ще ни представят специален old school сет от първото демо, което са издали на групата. Тогава още са били под името Корпс и от първите албуми на Grave, така че за феновете на най-ранната част от тяхното творчество това ще бъде, мисля, че на един много хубав момент. Друга основна група в петък ще бъдат Варукърс, които са от Обединеното кралство, също пънк класика бих я нарекал. Аз още в края на 70-те години са първите им неща. Ще могат хората да видят легендарния вокал Рад, който участие в голяма част от английската пънк сцена. Бил е доста време вокал и на култовите Discharge, които през март месец гостуваха в София. Сега ще го видим с Варукърс. Третата група, която така мога да отличим, е Гътърсък, датска група, много известна сред малото поколение в така наречения стил слем.
0: Заради такива като тях се оправдават думи от преди 6 века, има нещо гнило в Дания.
1: Да, абсолютно.
0: Адски гнилоч.
1: Да. Също да кажем, че още понеже ще имаме гнилоч от Дания, още една датска група, Pestilent Flesh, млада, перспективна банда, участвала на небезизвестния Obscene Extreme, екстремния фестивал в Чехия тази година. Също ще дойде в петък, така че в петък ще имаме тези 4 групи от чужбина, плюс 4 жестоки български банди.
0: Кои?
1: Основно ще кажа Rejection, които са супер стара и известна хардкор пънк банда. Разгруха, една от най-мощните грайндкор групи от София. Church of Destiny, също от наши приятели в много готини. И една млада straight edge банда.
0: Там ли беше Малки Лафазанов?
1: Да, точно там.
0: Син на популярни, обичан български актьор.
1: Абсолютно, да. И една млада straight edge банда Subterra, които ще открият в петък концерта.
0: Велико е straight edge с grindcore.
1: Абсолютно.
0: Това е убийствена комбинация.
1: Ами, гледай са, ние по принцип всяка година гледаме да си го отпразнуваме по някакъв начин този рожден ден и винаги концепцията е била да събираме банди от различни стимулове, от екстремната стилистика, нали, винаги, но не залагаме общо взето на едно и също нещо. Искаме да се банди от различни стилове и така ще бъде и на този фестивал.
0: Това е най-хубавото, че всъщност бавно, но полека българските музиканти и фенове успяха да стигнат до съвсем логичното заключение, че няма нищо страшно в това да бъдат заедно, защото преди, окей, преди 10 години вече нещата бяха започнали да се оправят, но преди 20 беше светотатство хората да седат дори в една и съща стая. За сравнение можем да видим как се отвори палитрата, ветрилото от групи, които се пускат в предавания като Panic Attack на Александър Бояджиев. Преди беше стриктно хардкор. Нищо извън това не можеше да влезе, но просто светът се оказа, че е по-интересен, когато е по-шарен и вие няма как да не сте го забелязали. Вие сте съучастници в този процес на разтваряне на сърцата ни, защото адски тъпо, точно в тия така или иначе супер лимитирани, само най-интелигентните хора присъстват, нали, в тези стилове. Вътре да има, не. Вие сте прекалено straight edge, за да бъдете тук. Не мога да не те попитам и всъщност сега ще се издам, че това беше причината, може би, да започна с Gutalax и We Are What We Shit. Едно от предизвикателствата на студио Орфей като място за концерти е това, че то няма достатъчно наброй и капацитет керефи. Тоест, вие трябва да доведете от някъде, да донесете от някъде, ще има, нали?
1: Да, ще има.
0: Ама отпред ли ще бъдат?
1: Най-вероятно ще бъдат.
0: Защото няма къде всъщност.
1: Няма къде.
0: Туалет ни отзад звучи даже...
1: Не, няма нито да са отзад, нито да са вътре, ще бъдат.
0: Вътре няма как. Да. А тъй като става дума за продължителен период от време вътре в всеки от двата дни, не може да не сте се погрижили и за това почитателите на тази специфична музикална култура да могат да се подкрепят с нещо за ядене, с нещо за пиене.
1: Да, опитахме се да помислим реално за почти всичко, за което...
0: За нуждите на хората.
1: Да, най-вече, за да могат да си прекарат добре, така че специално мога да кажа, че освен в основната зала, в която ще се проведе, нали, чисто концертната част на събитието, ще имаме една втора, допълнителна малка зала, в която ще бъде обособена мърч зоната, ще има...
0: Това е дясно.
1: Като влизаш в дясно, точно така.
0: Паркинга
1: има...
0: е достатъчно голям, между другото.
1: Да, да, той паркинга също ще бъде използван като място, където също ще може така да се чилва най-общо.
0: Фестивал означава казано, празник.
1: Да, да се пият напитки, да някой да си вземе храна, който иска. В тази въпросна чил зона ще се опитаме да сложим някакви места, където да мога да се седне, да се почине, ако някой иска да изпусне някоя група, която не му е интересна, примерно,
0: това
1: да изпие
0: е
1: бира
0: възможно
1: с приятел. Ами при положение, че ще са толкова много групи в крайна сметка, това ще е един своеобразен маратон.
0: То ще е много интересно къде ще се намират всъщност преките участници, музикантите от тези групи, защото Колко казва, че са 20, това означава по 10 на ден, средно 40 души, само музиканти, без персонал. Къде ще стоят, докато да ги свирят?
1: Ами, ще обособим и бекстейдж зона, която ще се намира зад сцената. Също
0: да,
1: и...
0: тя затова е бекстейдж.
1: Да, абсолютно. В крайна сметка, понеже първият ден все пак е в петък, тогава ще са по-малко групите, ще бъдат 8.
0: Аха, те са 8
1: в събота 12, да, и в събота вече, поради това, че, нали, че е почивен ден, ще започнем и по-рано. Идеята ни е концерта да започне още в ранния следобед в 14 часа, да бъде първата група да излезе на сцената, за да може, нали, все пак 12 групи не са малко, и при положение, нали, че няма да има възможности за саундчек поради раното започване, ще имаме така...
0: Лайнчек.
1: Да, ще имаме така известният лайнчек, ще имаме едни по-големи паузи, примерно по 20 на минути между групите, в които и хората ще могат да отдъхнат, и затова ще искаме да почнем и по-рано.
0: За, тоест, зона за отдих ми е любим.
1: Да.
0: А още по-яко е, по почивните станции, ти си малък, вероятно не си закачил това време, имаше даже специфичното зала за тих отдих, където можеш да играеш шах.
1: Така ли?
0: Така че, това ще е велико на Grindcore фестивал, да има зала за тих отдих.
1: Не знам дали ще успеем да обособим такава зала, но...
0: Зала за деца, т.е. зона за деца ще има ли?
1: Зона конкретна за деца няма да има, но всички деца са добре дошли на фестивала, ще са, нали, попълнена декларация с придружител, ще имат възможност да влезат и съответно да наблюдават групите, ако им е интересно.
0: Не мога да не те попитам, защо при положение, че 11 и 12 все още са активния летен период, вие избрахте да влезете на закрито? Защото нямаше къде на открито, или защото си вързвате гащите, че в крайна сметка видяхме каква градушка се изсипа в София преди само няколко дни? Това може да ви разкаже играта на целия фестивал, ако се случи нещо такова.
1: Разбира се, но не...
2: Извинявай, че ще прекъснем, има и трета опция. Много лоши хора, които след 10-11 часа вечерта не дават да се дига шум, и това разкатава фамилията на адски много събития.
1: Значи, абсолютно съм съгласен тук с Камен. Това е една от първите причини.
0: Момент, Чичко Елипиев.
1: Да.
0: Не Камен.
1: Извинявам се, аз...
2: Това е от миналия петък.
0: Нищо, точно. Прясно е хит.
1: Да, да. Хит. Окей, окей.
0: Да, ама и там... Ама, искам като човек, който познава района, да ти кажа, че и там не можете много след 10 да думкате, защото то се чува. Нищо, че е вътре.
1: Ами, по принцип, това, което сме говорили, е, че няма проблем. Аз съм бил и на събитие, което беше с електронна музика основно, в което да, до сутринта имаше доста така се...
0: Представям си, какво е ставало в руското посолство. Танцували са голи.
2: Митрофанове танцували.
1: Да, те са сигурно са големи фенове на електронната музика. Няма съмнение.
0: Но на Grindcore са със сигурност. На Grindcore са сигурност.
1: А на Grindcore предполагам, че най-вече.
0: В посолството не, но има всъщност страхотни руски. Имаше. Нямам представа какво става сега. Страхотни руски Grindcore банди. Какво ще правите за 11-тия рожден ден на София Wastewater System?
1: Да, не знам в тази връзка. Само дали си чувал за великата банда Анално Сурок, която е от именно от Русия.
0: Не,
1: и е много, много известна Grindcore банда от Русия.
0: Като анална конвулсия. Здравей, здравко.
1: Да. Честно ти кажа, за момента нямаме някакви планове. Даже една част от нашата идея, всъщност то не е решено още на 100%, но това е да бъде нашия последен концерт.
0: В какъв смисъл?
1: Общия смисъл, да. За винаги, да.
0: Отпаднала на... Чакай, като казах руско посолство, да сложа тук едно око да те гледа.
1: Сега ще ме притесниш.
0: Едно кисело око. мен ми гледаше хернията, сега ще гледа теб. Тоест, отпаднала необходимост. Изморихте се.
1: Не знам дали е точно умора. По-скоро е, може би, някакъв вид смяна на приоритети и... Не знам аз точно как да го...
0: Ама това е страхотно. Значи всъщност тия два дни, 11 и 12 септември, не е просто поредния фестивал, това е заупокойна молитва.
1: Направо един бенефис.
0: Това е опело.
1: Да, абсолютно. Не може.
0: Елате на опелото на София Уейс.
1: Ще е за последно, да. После ще се виждаме само като фенове наляво, надясно по различните концерти.
0: Цял живот.
1: Ами, ние сме си фенове за цял живот. Ние реално, и това беше и причината, поради
0: която... Няма бивши, както се казва.
1: Не.
0: Ами то това е велико, че всъщност ти си прав, аз те разбирам много добре. Когато сте започвали да материализирате, т.е. да правите неща като концерти, това е във времето, в което искаш да има тия концерти, надяваш се някой да ги направи, обръщаш се, няма никой, казва се, че трябва ти да го направиш. Аз целият ми живот е минал в това. Сега обаче, от всякъде, във всеки един момент, каквото се сетиш, се появява. Аз това го наричам кауфландизация на музикалния концертен пазар в България, което, нали, това искахме, не знам до какво ще доведе, но е факт, че има всичко.
1: Ами...
0: Разбира се, сегмента, извинявам се за търговския термин, който използвам, в който вие се развивахте, е супер специфичен и не мисля, че високо корпоративно подплатените концертни организации в България ще стигнат чак до там. Така че всъщност може би е кофти, че точно пък вие се отдръпвате. Защото иначе всичко ще остане...
1: Ами, да, аз мисля, че има млади хора, има хора, които
0: път
1: имат
0: желание.
1: Абсолютно, да. Ние в крайна сметка...
0: Всяко нещо с времето си.
1: Ами да, вече 10 години се занимаваме с това нещо. Супер кеф е. Мене лично ми е много готино, за нищо не съжалявам. Но просто решихме, че е дошъл този момент. Няма, нали, никакви интриги, глупости или някакви разваляне на личностни отношения.
0: Интриги в грайндкора би било...
1: О, има навсякъде, като във всяка общност.
0: Човешко
1: е
0: да се греши.
1: Но не е при нас. Ние просто почнахме малко да гледаме в някакви различни посоки. Разбира се, завинаги оставаме приятели хората от колектива. Това е на 100% сигурно. Но за момента мислиме, че тоя фестивал искаме да видим как ще се получи. Не сме го взели на 100% това решение, но е доста вероятно така да поступиме.
0: Апетитът идва с яденето. В един момент, когато започне да ви липсва, може да се окаже, че... Тоест, ясно е, че... Момент, започвам изречението от начало. Няма как да съм сигурен, затова не съм прав да казвам ясно е. Но по-скоро съм склонен да се съмнявам, че това е търговски трик. Тоест, вие се оттегляте, за да кажете след две години голямото завръщане!
1: Любимата ми дума – реюнион.
0: Да, което, между другото, е точно търговски трик.
1: Да.
0: Гимик, както казват на английски.
1: Ами, трябва да ти кажа, в точно това, с което ние се занимаваме, търговската и бизнес частта е изключително непопулярна като опция, тъй като това са събития, които ако удариме така нареченият break even, всички пляскаме сърце и сме доволни. Ако не, пиеме по няколко студени бири и продължаваме напред.
0: Факт е, че никой в света на грайндкора не е бил забелязан да кара Bentley.
1: До този момент като че ли не.
0: Най-много, въпреки че, нали, то е спорно дали Cannibal Corpse са точно грайндкор, но имат елементи. Хората си харчат парите за друго. Единият беше заловен с 17 огнехвъргачки, минохвъргачки и автомати в своята къща, но това пак отклонява разговор, не исках към руското посолство. Добре, тъй като ние се шегуваме, но аз внимателно регистрирам темите, през които минаваме. Казахме, че в събота ще започне в 14, но пропуснахме да подчертаем началния час за първия ден, петък.
1: Да, в петък фестивалът ще почне в 18 часа, 6 часа след обед, тъй като все пак е работен ден и разчитаме, нали, на това, който е на работа, да има възможност да се присъедини веднага след като е свършил работния му ден и да...
0: Ние се правим, че работим, те ни се правят, че ни плащат, както е казал стария български тарикат. Камен Алипиев вчера е бил на един концерт, който не се е състоял. Разкажи за това.
2: Ами, то е наистина някакво сюрреалистично преживяване. After the Anthem, хората на нашия приятел от Tobacco Import Василен.
0: Група, която беше доста седмици на първо място в нашата класация.
2: Които излязоха с едно много готино парче, което беше на първо място в класацията. Искаха да направят на практика третия си концерт, но за първи път така обявен по-сериозно. Поканени много хора в НОМО на гърба на Националната художествена академия. Всичко беше приготвено. Те бяха много доволни от това, че са направили страхотен саундчек и са звучали чудесно. И в един момент като в парче на абсурд, скрии се данъчни ревизия, 30 000 евро визия, се чука на вратата и пристигат ченгета. И както всички знаем, ACAB, нали, All the Cops Are Bastards.
0: Здравей, президент Страш, да. Какво искаш?
2: И те отишли хората, им казали, ми вие дигате много шум. И понеже е много шумно, а пък на Александър Невски, на площата Александър Невски ще имаме опера. Всъщност то не е точно опера, защото концерта беше на Соня Йончева заедно с знаменития германски цигулар, който е нещо като...
0: Дейвид Гарет?
2: Да, да, Дейвид Гарет, който е нали, панкар на цигулката и свири класическа музика. Им...
0: Панкара е друг.
2: Не, Найджел Кенеди е най-великият. Те се опитват всички да му подражават сега. Това е вече много голяма скоба. Но заради това и защото ще ли да ходят много... Те станаха нали, първенютите в България садски много. Те ходят на тенис и на опера. Въпреки че идват от Ямбол и са първо поколение с обувки.
0: Какво лошо има в тенис в и опера в Ямбол?
2: Не, няма лошо. Просто има такава комбинация, която създава много сериозно количество първенющина. И ченгетата са отишли и казали, вие дигате адски много шум и съответно няма да има концерт. Защото има опера на Александър Невски. И момчетата бяха като попарени. Препикани мушката.
0: Като попарени.
2: Да, бяха много разстроени от това, което се случи. И днес в знак на извинение на всички хора, които бяха дошли с подходящи фланелки, кецове, конвърс и така нататък, защото стила, в който свират автордиантъм е американски пънк в стил Green Day и така нататък. И съответно в знак на извинение пуснаха новото си парче в групата на концерта. Има го в SoundCloud, второто им тяхно самостоятелно парче. Бяха приготвили 18 песни за да изпълнят вчера и наистина целият им ентусиазъм отиде на кино и беше много гадно.
0: Аз помислих, че
2: но знак... за сметка на това бяха толкова мили и толкова готино се държаха. Че...
0: Аз помислих, че в знак на извинение управителя на Първо районно им е изпратил кошница с цветя и малка кутия бомбони Рафаело.
2: Да, задължително. Той просто...
0: Всъщност не случайно включи

0: Не. За съжаление се оказаха тези дати доста трудни за американски банди да бъдат привлечени. Имахме такова желание, но общо взето по голямата част от американските банди плануват летната си инвазия по време на фестивалния период, който обикновено свършва до края на август. И...
1: Септември в граничния.
0: Да, септември обикновено се свършват в любимия.
1: Е така наречения No Man's Land.
0: Да, нещо
1: тази такова. Ничия зона. Добре, господин Наумов, много
0: залагаме
1: благодаря.
0: Залагаме на европейски, на европейски групи.
1: Ние сме европейци.
0: Абсолютно. Ще помоля само да кажем и за втория ден, все пак за
1: да,
0: хедлайнерите.
1: Не казахме, не.
0: Концентрирахме се върху първия преди малко. Да кажем, че освен на Wolf Brigade, които ти спомена, които са също много стара известна, шведска кръст... Метал Кръст банда, да, с доста сериозно име. Ще присъстват Rotten Sound от Финландия, които са също една от най...
1: Има нещо гнило във Финландия.
0: Да, е и казал... на целия скандинавски полуостров може да го обобщиме. Така че те са една от най-солидните и разпознаваеми грайндкор банди. Ще бъдат също хедлайнер на този ден, както и испанците Hemorrhage, които също са една много известно име също в грайндкор музиката.
1: Едни от най-често срещаните фланелки сред българските фенове на грайндкора са точно на тяхната група.
0: Да, абсолютно.
1: Въпреки, че нали, много е смешно, британците ги произнасят Hemorrhage, а не Hemorrhage. Ние сме от...
0: Ние не сме британци и си ги произнасяме по балкански.
1: Последния път, когато проверявах поне за себе си, наистина не бях.
0: Да.
1: И...
0: Освен това, освен тия три групи, които може да кажем, че ще бъдат основния, нали, пик във вечерта.
1: Българи и наци?
0: Абсолютно. Ще имаме четири български групи. Ще имаме по една група от Гърция, от Румъния, от Сърбия, нашите съседи. Ще имаме една жестока група от Чехия също така, която се казва Епикардиектоми. Така ще имаме реално втория ден общо 7 чужди банди плюс 4 плюс 5 български банди. Също нещо готино, което може да кажем е, че след хедлайнерските слотове ще имаме по една българска банда, която ще затваря и на двете вечери. Да, ще имаме по една такава закриваща група.
1: Кои са те? Петък и събота?
0: В петък това ще бъдат Church of Destiny, а в събота ще бъдат нашите супер добри приятели Menstrual Cocktail.
1: Да. Страхотно име, много подходящо.
0: Абсолютно, мисля, че за край на фестивала няма какво апетит. По-добро да предложим. Да.
1: Red Sails in the Sunset има един албум на Midnight Oil, въпреки че са в съвсем друга стилова посока. Ами, добре, има ли нещо друго?
0: Ами...
1: Ти иначе как си?
0: Да, че съм добре.
1: Абе, не те питахме, ти интересуваш ли си от футбол? От кой отбор си?
0: Да, ами от Левски София.
1: Ага.
0: Да,
1: защо се добавя Левски? Има ли друг Левски, освен София?
2: Ими на времето имаше много. Левски Кюстендил, Левски Елин Пелин, Левски не знам си.
0: Левски Карлово,
1: Минах покрай един екран, на който даваха някакъв мач на Левски, ми направи силно впечатление, че не знам дали това са европейски регулации някакви, но Левски София написано LSO.
0: Да, на мен също ми беше доста странно това съкръщение. По принцип трябва да е, нали, LEV, както си е първите...
1: Така сме свикнали преди, но...
0: Не знам защо.
1: Това сигурно заради песните Левски София.
0: Може би, може би.
1: Е, тогава да те попитаме... Аз не разбирам, не гледам и много не се интересувам, защото нямам време. Каквото е било, било е преди 40 години. Ти как изживя това, както ми попадна в Фейсбук, такова полуеуфорично, благодарим ви за хубавото лято. Ти как изживя това лято и всъщност ти си от Левски, ама активно или просто е така? Спяща...
0: Не, по-скоро бих казал, че съм активно. Нали? Не съм, не съм от хората, които са на абсолютно всеки матч на стадиона. Не мога да кажа, че съм...
1: Лудите на стадиона е стар френски филм.
0: Не бих казал, че съм ултрас, но аз съм човек, който си живее с отбора и си го подкрепя винаги, когато имам възможност
1: да гледам матчове. Е, са ходили ли няколко тия матчове?
0: Да, ходих. На първите матчове не бях въобще в София, но сега на последния матч, който беше с АЕК, реално миналата седмица. Бяхме и даже с другите момчета от организацията, които подкрепят, бяхме на стадиона.
2: Само да кажем, че на този матч имаше два пъти по

0: повече публика, отколкото на мача на ЦСКА Софи Крит. ЦСКА, въпреки че аз лично видях страшно много хора, адски ентусиазирани, слизайки от колите си с малки дечица, с написани имена на специалните им фланелки на ЦСКА. Тоест, много готино такова семейно събитие се оказа това. Имаха поне два сектора празни вчера на националния стадион, нещо, което нямаше на матча на Левски с АЕК,
1: но целият стадион беше пълен. Българската хардкор общност има и от едните, и от другите. Сега се сещам, че от поне 5 години не съм чувал и не съм се сещал да попитам какво се случва с Скитник. Нали се сещаш за кого говоря?
2: Разбира се, да. То, всеки, който е бил на концерти, се сеща.
1: Скитник е зверско ЦСКА.
2: Да, така и една немалка част въобще от това цялото крю, които са около Вендета и Скинфлик са, са фенове на ЦСКА, но...
1: Какво прави Скитник? Ами... Кара камион.
2: От време на време се появява по някакви концерти.
1: От време на време кара камион.
2: Не мога да аз съвсем сигурен. Той все пак е едно така поколение над мене като възраст.
1: Да,
2: верно. Той е по-скоро, нали, от... на... въпросния много уважаван господин Бояджиев.
1: Хардкор пенсии.
2: Да, чак пенсии, не, още са в златната среда.
1: Казах нагло аз, който съм доста по-стар от тях. Специално за Скитника сега, нека завършим този разговор. Господин Наумов, благодаря. Успех на събитието.
2: Мерси,
1: да завършим с шведите Грейв и тяхната адски интересна кавър-версия на Them Bones.

0: Камера, аз ти предлагам сега след няколко полезни съобщения да пуснем въпросната нова песен.
1: Да, аз не, съвсем умишлено натрупахме напрежение и тук с тази кукичка, за да кажем, че ще я пуснем в края на предаването, за да ни слушат повече хора. Да.
0: Добре, аз мислех да я пусна веднага след полезните съобщения.
1: Прекрасно, можеш така, нищо против.
0: Разбира се.
1: Нека... За да може да пием повече без да говорим.
0: Разбира се, това е основната причина.
1: Естествено.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз.
0: От ком до Емине, от София до Силистра. Вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net. Последната седмица на август 2026. Всеки ден от 12 на обяд. Само Насо Русков. Най-доброто. Седмицата на Мотел Хентай. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: не чак толкова добре скрита, че в тази песен на After the Anthem, която се казва Won't Let Go, пише, че участват Бон-Бон. Кедър, какво гледаш тъй замислен Чичко Алипиев?
1: Замислих се, защото точно докато слушахме песента си, говорихме, че следващия път, което за мен ще бъде след две седмици,
0: да,
1: ще донеса един пастис, който опитах това лято. Да, опитах това лято и който е наистина много хубав и много красив, бих казал. Няма точно тази сладост на перното, което пием в момента, но за сметка има повече билки. Казва се Анри Бардуен. Аз бях тръгнал да си ровя в телефона за него, защото нали знаете, че краткотрайната ми памет не е много силна. Но се сетих Анри Бардуен Гран Кру и мисля, че това е моето откритие това лято като фестивална напитка номер едно. Благодарение на моят приятел Валентин Колев, който живее във Франция от дълго време.
0: Живее във Франция.
1: Да.
0: Да попитаме сега Деян Демиранов, който стои
1: който скромен, ням свидетел на всичките ни простоти от 12 часа на
0: съм.
1: Строен, скромен, елегантен.
0: Ти иначе как си?
2: За ЗП.
0: Да, точно.
1: Той пък бил от ЦСК.
2: Непоносимо добре. Никога не е съвършен.
1: Да.
0: Вие се ожерихте в нашето радио, образно казано, и то облечени в като прошлеци с фланелки на нашето радио. Как се развива този брак?
2: Непоносимо добре.
1: Това мирно съвместно съществува. Мирно ли е всъщност то?
0: Милото дете. Какво стана с ФЦ Байер, чийто горещ последовател си ти в нашите очи поне?
2: Напоследък не следя много футбол.
0: Защо? Ръгбите в смука.
2: Защото следя ръгби. Особено ако оцела началния част на мачовете. Да. Не ги следя много. Гледам предимно и само Байерн, може да се каже, че гледам никакъв друг футбол, но телевизорът е без звук или е съвсем намален.
0: Една рекапитулация.
1: Добре, рекапитулацията е само две изречения. Спечелиха суперкупата на Германия в събота, побеждавайки Борусия Дортмунд с 2-1. И тази вечер, днес, на 28 февруари, петък, започва първенството в Бундеслигата. Естествено, Байерн, като не сменяем тотален шампион, трябва да започне първенството първи с матч срещу отбора на Штутгарт. Българския Штутгарт, защото в него дълги години игра естествено Краси Бълъков, както всички знаят. Рангел Шарков прави пируети в момента.
2: Да.
1: Така че сега ти кажи нещо повече, господин Деяне.
2: Нищо не мога да кажа повече. Просто този последния матч, който беше за суперкупата, погледах така малко, типичен. Едно полувреме за единия, едно полувреме за другия. Байерн уж без проблеми вкара два гола, после Дортмунд се върна с един второто полувреме, потреперихме малко, всичко приключи и това. Скука абсолютно. По Бундеслигата там абсолютна скука, всичко е бягане с един кон общо взето. С изключение на по-миналата година.
1: Да, сега в Шампионската лига в новата основна фаза Байерн ще играят като домакини с Арсенал, шампиона на Англия, Реал Бетис, Бодио Глинт, както му казват норвежците, и Славия Прага, и ще гостуват на Атлетико Мадрид, Ман Юнайтед, които започнаха безобразно в Англия с загуба от Хъл Сити с 2-0, Лил и друг велик отбор, Викинг Ставангер. Какво да кажем още за...
0: Аз имах предвид под рекапитулация малко по-глобална. Всъщност, ти бели развълнуван от най-голямото футболно събитие през тази все още актуална 2026-та, световното.
2: Ужасно много. Ужасно много, като рекапитулацията беше, че нямам нито един изгледан матч до край. Или въобще, включая, проспивайки второто полувреме на финала.
0: Защо? Не ти е интересно?
2: Липса на интерес. Да.
0: До там ли стигнахте?
2: Там.
0: Добре, все пак ти имаш много по-достоверен и задълбочен поглед. Каква е връзката, ако има такава, между тук в България феновете на конкретни германски отбори и такива фенове на английски отбори? Защото, нали, България вероятно заради не особено състоятелното вътрешно първенство, много... Аз съм сигурен, че в Гърция, например, няма толкова фенове на Байерн, колкото има в България, както и няма толкова фенове на Челси, колкото има в България. Има ли някакви модели, по които работи системата? Тоест, ако си от Барн в Германия, задължително си от Еди кой си в Англия?
2: Не. Няма. Имаш предвид, нали, феновете на Барн, дали са от Левски, от ЦСКА ли?
0: Не. Дали са от английски отбор?
2: А, не. Не, няма.
0: Или това си е самостоятелно,
2: няма,
0: автономно?
2: Няма още нито с цветове, нито с, нали, има фенове на един червен, на един син отбор в различните първенства. Може и да има хора, които ги вълнуват тия неща.
0: А какво стана с фен-клуба на Байерн в България?
2: Фен-клуба си функционира. Аз последно време съм се, нали, съм се откъснал там. Те се събират редовно, гледат мачове. Редовно ме канат.
0: Ти редовно им отказваш?
2: Мълчалив отказ, защото все пак аз съм и вече...
0: Не си млад.
2: Не съм първа млад.
0: Времето лети.
2: 50-ти левел качихме, така че...
1: Верно ли, бе? Ти, и ти ли удъртя?
3: Между другото... Казал Липиев и да, ти ли удъртя?
1: Синът на Арман Бабикян Хагъл, мой приятел, е един в основата на, да, хората, които правят този фен-клуб на Байерн.
2: Той го основа практически. Този фен-клуб има още няколко фен-клуба в България на Байерн.
0: Охо!
2: Един в Стара Загора, един в Варна, в София има още един малък.
0: Венци от Варна, дали присъства в него?
1: Ирен от Гара Бов иска да й пише само Венци.
0: Ирен от Гара Бов е готова за любов.
1: Да.
2: Хайко.
1: Да. Между другото, говорим за спортната седмица, задължително трябва да отбележим това, че Никола Цолов на практика вече има лиценз, за да участва в официални тренировки в Формула 1. След като кара с един болид на втори отбор на Red Bull от миналата година, но направи всичките задължителни неща на пистата. И тази мечта, която ние на практика като народ, който страда от колективно чувство за малоценност, изживяваме заедно с Никола Цолов, защото той всъщност е причината да бъде толкова добър и никой не му е помогнал, включително през годините родителите му рискуваха всичко, за да могат да го съпортнат в цялото това нещо.
0: Подкрепят.
1: Да, добре, благодаря ти. И това е поредна стъпка, която се надяваме, че в следващия или последващия сезон ще се превърне в това да има българин в Формула 1, независимо от всичките тъпоти и от труда на ние сме малка държава, някой ни цака, не е напротив. Тук дори Боян Бочев в момента ми вика Red Bull Racing, за да ми припомни правилното заглавие. Тоест имаме живи слушатели.
0: Здравейте, да
1: видим
0: до кога.
1: Скъпи приятели, да. И естествено, когато говорим за големи спортни събития, тази седмица всъщност започнаха, нали, Вуелтата започна преди 8 дни в събота. Започна откритото първенство на щатите по тенис, което ще продължи следващите седмици, което също ще бъде много велико. Между другото, поздравление за нашия приятел Иван Петров, който току-що ми съобщава, и това е пак важна телевизионна новина, и само слушателите на Джитбол ще знаят за нея, защото никой друг още няма да я публикува, че Circle Media, компанията, която Иван направи преди около 10 години, е подписала,
0: толкова ли станаха?
1: Да, е подписала нов 3-годишен договор за излъчването на волейболното първенство, което ще оправдае неговото много рисковано действие да купи изключително скъпи, много качествени камери преди две седмици. И това означава, че поне волейболното първенство, за разлика от баскетболното, ще има гарантирано високо качествено излъчване, защото Иван просто прави нещата изключително добре. Може би защото е учил молекулярна биология. Григор Димитров влезе в основната схема на US Open, който беше супер. Знаете, имаше
0: една... Каква е разликата между молекулярна биология и микробиология?
1: Ами, аз не мога да ти обясня точно, едва ли бих могъл с моята високо ниво на компетентност по биология.
0: А има ли молекулярна микробиология?
1: Може да има и молекулярна микробиология.
0: А макробиология?
1: 100%.
0: Може би има, но тя едва ли е молекулярна. Да.
1: Но може би другарката стамбулийска, която ми преподаваше по биология в 133-то училище, би могла да ти обясни нюансите по-добре, отколкото аз.
0: Тя къде е сега?
1: Не знам, предполагам, в един по-добър свят.
0: Там ли се опита да ме изпратиш, Чичко Алипиев?
1: След толкова шеги с мене, време и аз малко да...
0: Не мисля, че съм се шегувал. Кой знае колко.
1: Е, това беше най-лошото, което можех да чуя.
0: И...
1: Заради това ще си взема много голяма глътка.
0: Да, затворихме скобата с микромолекулярната макробиология.
1: Мачка и Гришово в крайна сметка успя да спечели 3 мача в квалификациите поред. Но в третия кръг на квалификациите беше, защото Ото Виртанен, един прочут финландец, получи контузия. И за 62-ри път в своята дълга кариера Григор Димитров ще играе в основната схема на турнир от големия шлем. Той първо бил Лоренцо Густино 2-0 сета. Виртанен, който е 108-ми света, което е в момента 50-60 места преди Григор. Побил гол Бланш и след това Джан Джонс с 2-0 сета. Но някакви крампи и всякакви други простоти не му се получиха. 15-ти път за Григор на US Open. И в крайна сметка това си е определено постижение. Имахме тази седмица също така турнира на смесени двойки, които бяха супер яки. Това е един нов формат, който решиха да правят в открито първенство на щатите. В последните 2 години, на практика миналата година беше първото. И те решиха за първи път в историята да извадят турнира по смесени двойки извън схемата, преди да започне основния турнир на Flashing Meadows на кортовете в Нью-Йорк. И в финала, който беше онзи ден на 26-ти, Каролина Мухова и Якоб Меншик от Чехия успяха да спечелят срещу Флавио Коболи и Белинда Бенчич. В един много труден матч, в който бяха сет на сет, и в матчовете на смесени двойки, въобще на двойки, вече последните години се прилага правилото за последния дълъг гейм, който е като тайбрек, играе се до 10. Спечелиха с 10 на 6. Това е първата титла за Каролина Мухова и Якоб Меншик в турнирите от големия шлем. И по принцип миналата година спечелиха Сара Ерани и Андреева Васори, които са много сериозни в мачовете по двойки, но този път не им се получи. В сряда Мухова и Меншик биха Мира Андреева и Андрей Рублев, за които ние се радваме, че винаги ги бият, защото са руснаци, нали, на полуфинала. И така. Така че основната схема на US Open започва сега и всичко на практика. Първенството на Германия започва сега.
0: US Open по някоя българска телевизия?
1: US Open го дават по Евроспорт и HBO Max. Ако искам тук да... В смисъл, ако някой не го знае това, макар че според мен е...
0: Всеки го знае.
1: ATP 250, ATP 500, ATP 1000, всичките турнири сериозни от ATP се дават по Max Sport. Седмица след седмица, година след година, но четирите турнира от големия шлем са в портфолиото на Warner Bros. Discovery. И както винаги ще имаме топ специалисти по тенис, които ще бъдат на кортовете в Нью-Йорк, започвайки от Джон Макенроу и стигайки дори до Жюстин Енен, която трябваше вчера да даде интервю за нашия приятел Петю Борисов от Max Sport и неговото предаване Breakpoint. Но в последния момент се оказа, че се разболява и така българските медии останаха само с Мац Виландер и с Джоана Конта, които дадоха такава открита пресконференция преди 2 дни. И се надявам да в тенис кафе, да кажем, скоро да видим тези материали преди да започне основната схема на турнира. Но това ще са следващите 2 седмици. Пълна лудница. Вуелтата и открито първенство на щатите по тенис.
0: Кога завършва обиколката на Испания?
1: Ами след 2 седмици.
0: На 5-ти? На 12-ти.
1: На 12-ти ще завърши, когато ще завърши тази вакханалия, за което говорихме преди малко.
0: Вакханалия, като казваш, това ме кара да погледна към нашия контакт канал за връзка с зрителите ни, не, с слушателите.
1: Ти започна в началото още на предаването, но спря без да цитираш когото и да било.
0: Защото бях смутен от факта, че Демиранов и Шарков танцуваха голи по тръстикови поли в нашото студио. Но кой не би се смутил от Враца, смее се Никола Ляпчев, но Ириней добавя нещо, не знам доколко достоверно, но поне забавно, той знае разликата. Разликата е, че молекулярният биолог, когато имам честа да познава, се обижда брутално, когато го нарекат микробиолог. И сравнява последното с нещо като зидаромазачество. Все пак последните изследват фецес, сперма, урина и цитона маски.
1: Това заслужава е чудесно, да много високо компетентно.
0: Аз мисля да прекарам петък след обед в сравнителен анализ на тези две позиции.
1: Анализ, които... е също много интересна и двусмислена дума.
0: Ние трябва в Джитбол да назначим специалисти по микробиология и по молекулярна биология, защото можем да доставим, да предоставим възможност за доста цитона маски.
1: А иначе Рангел Шарков, който винаги скромно, да, който се смее, но винаги скромно подхожда,
0: да, скромно, въпроси,
1: и само показва, и само показва новини. Да кажем, новината, която той ми показа днес, е, че отбора на Сиатъл Сихокс по американски футбол, един от готините отбори, любим на нашия колега и приятел Емилиан Стойков, заместник шефа.
0: Сезонът им ще бъде открит от Саундгарден,
1: да,
0: с една певица.
1: Той беше продаден.
0: Кой той?
1: Отбора на Сиатъл Сихокс беше продаден на фамилията, която според мен на български трябва сега Косла, които са индийци според мен, за 9 милиарда и 612 милиона долара. Само преди десетина дни Лос Анджелес Лейкърс бяха продадени за 15 милиарда баскетболния отбор, но това е най-високата, най-скъпата сделка в историята на Националната футболна лига. Като предишната сделка беше продажбата на Washington Redskins, които поради тъпи корпоративно и политически коректни причини се казват в момента Washington Commanders.
0: Колко милиарда?
1: Сега 9 милиарда и 612.
0: Бате, това на мен ми звучи като чиста микробиология.
1: Да. А предишната сделка, която смени собствениците на Washington Commanders, е 6 милиарда и 50 милиона.
0: Е, това е макробиология.
1: Да. Тя е много малка. А фамилията Косла ще...
0: Салата Косло.
1: Да. Се хваща тук да работи. И какво да кажем? И... Винот Косла се казва този, който ще трябва да си махне...
4: Имат пари, угаждат.
1: Да, трябва да си махне своето миноритарно участие в Сан Франциско 49ers, които всъщност са един от най-великите отбори в историята на Националната футболна лига, с квотърбеци като Стив Янки, най-вече великият Джо Монтана, и Джерри Райс като уайд ресивър и така нататък.
0: На него е кръстен този град,
1: да,
0: в северо-западна България.
1: Абсолютно. На него е кръстен, макар че преди се е казал Кутловица и след това и Михайлов град, но както и е.
0: Еми, по-добре така, отколкото играча, как, да, се казал?
1: Джон Монтана.
0: Представя си Джон Кутловица, да, ако... Въпреки че Джон Кутловица също звучи доста подходящо за тази негова спортна среда.
1: Да, сега, понеже ни останат само 2 минути, аз само за една минута ще се отварям. Но...
0: Какво ще си отваряш, бе?
1: Информацията... защото това е една новина от седмицата, много смешна, която свърза собственика на Сан Франциско 49ers, на въпросния отбор, с някаква много интересна история, и тя беше свързана с сексуални прегрешения. Така, чакай сега да успея да го формулирам това както трябва. Арестуван в Охайо Джет Йорк, който в крайна сметка те ще го извадат, защото има изключително много кинти. Но арестуван в град, който... Това, мисля, че това е върха. Мисля, че тук С това джитбол ще приключи. Града, в който той е растен, се нарича Източна Палестина, Охайо. Ист Палестин, Охайо. Мисля, че това е достатъчно.
0: Абе, отвратително, обаче шибания лимон не спира да ме гледа. Не знам, може би не трябваше да започвам пак да пия.
1: Не откъсвам. Добре, че, все пак не пиеш абсент.
0: Фиксираме шибания лимон. Лимон беше последния шофьор на Пабло Ескобар.
1: И Лимон Генов е известен преподавател от Висшия химико-технологичен институт.
0: Всичко свърши.
5: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
0: В тази година.
6: Първото и единствено независимо рок радио в България.
7: Тандра Мега Рок.
6: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
8: Тандра Мега Рок.
9: Тандра Мега Рок Радио.
6: 20 години Тандра Мега Рок.
10: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
11: Мега час.
12: Искам музика!
13: Хубава музика, искам.

Запомпен радостен поп от канадците Jade Hairpins. Ще слушаме още нови неща от инди-рок футуролозите Deerhoof, джазираната небрежност на Broken Candies и интимните сол пейзажи на Ник Хаким. Имам и тези образи, английското дуо Warm Digits, преливат от дискоентусиазъм и електроносталгия. Здравейте от Лондон. Това е Мегачаст с Андрей Владов. Окей, сте, нали? Дайте му жега на това парче, за да усетите по-добре как емоцията бавно се надгражда, за да изригне в неудържимо удоволствие. Ето ги Warm Digits.

Frames and Cages от новия албум на Warm Digits, Flight of Ideas. Пълене с още много такива интересни инструментали, но има и изпяти парчета. Warm Digits са двама, англичаните Andrew Hodgson и Steve Jefferies. Събират се през 2012 и вече са на четвърти албум. Преди да започнат да композират собствена музика, те са продуцирали и ремиксвали парчета на Uncle, на Maximo Park. Работили си с други британски банди, като Field Music. Започват живот като Warm Digits, правейки експериментално текно. Когато обаче са поканени да направят саундтрак за анимационен филм, Hodgson и Jefferies откриват, че ако добавят живи китари и барабани към своята електроника, това прави саунда много по-богат и интересен. Откритието отключва музикалната им фантазия и в резултат те прегръщат всякакви стилове. От краудрока на Kraftwerk през разстроения инди-рок на My Bloody Valentine до фънк, до диско. Не случайно този четвърти албум на Warm Digits се казва Flight of Ideas. Това е термин от психологията, използван за да определи състояние на превъзбудена мисъл. При Warm Digits тя е и ненатоварващо приятна.

0: ветераните на експерименталния инди-рок, бандата от Сан-Франциско Deerhoof, с нов безкомпромисно странен албум Future Teenage Cave Artists. От щатите към Франция, оттам са тези шморцове Broken Candies. Въпреки парижкото си потекло, дуото има определено силни тежения към съседна Англия, ако се съди по изобилието на семплирани реплики от стари британски филми, с които е изпъстрена лежерната им електроника.
1: You're in the Foreign Office, aren't you, Lord Beryl?
2: I am.
1: Had you ever met Herr Oberstein before?
2: I had.
1: Exactly when?
2: Last week.
1: For the first time?
2: And the last time.
1: I believe that was his habit, Mr. Holmes.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Париж, американски блуз, Научотландия. Това са Blue Milk, банда от Глазгоу. Заедно са от няколко години, но едва през 2020 издадоха първите си студийни записи, 4 парчета, обединени в EP-то Coal and the Fire. Blue Milk взимат името си от албума на Captain Beefheart Safe as Milk, но са повлияни повече от блуса на Muddy Waters и Junior Kimbrough, отколкото от по-ексцентричните музикални пътешествия на капитана. Начина, по който вливат свежа кръв в старата дяволска музика, обаче може да бъде сравнен само с майсторството на съвременни блуз банди като North Mississippi All Stars. Чуйте само какъв впечатляващ слайд дърпа в това парче китариста на Blue Milk, Джонни Мак, който е и певец на бандата.

Future Teenage Cave Artists, 16-ти студиен албум за бандата от Сан-Франциско, Dear Hoof. Бяха огромни на американската инди-рок сцена през 90-те. И до днес продължават да бъдат непредсказуемо интересни и различни във всяко свое студийно творение. В дългата си кариера са експериментирали с всичко, от класически рок до класическа музика, през джаз, псих-поп и пост-пънк, като при това винаги се съумявали да ги щамповат със свой специфичен почерк. Новият албум на Dear Hoof е записван през вградения микрофон на лаптоп, нарочно, за да пресъздаде настроението на апокалиптична ера и свят оцелял след разрушителни войни и болести. Казва се Future Teenage Cave Artists, защото композициите в него сякаш наистина са сглобявани от оцелели артисти-тинейджери, които са ги съшивали като песни от оцелели отломки музика с помощта на разбити звукозаписни машини. Без съмнение, парчетата са реакция на новото време, но пък показват също така как от грозното можеш да направиш нещо наистина красиво. Наранените очи примижено се взират в красивото огромно слънце, е тази композиция на Dear Hoof. Ако оцелеете след това парче, ще ви пусна малко Easy Listening.

Jade Hairpins, бандата е страничен проект на Джона Фалко и Майк Халичък, от иначе звездки на хъсаните канадски панкари Fucked Up. И двамата продължават да свирят основната си група, но като Jade Hairpins правят отчудващо мелодичен поп, повлиян от инди рок, фънк, диско, сякаш за да си поемат дъх от по-гневната си основна музикална същност. В мегачас слушаме неща от дебютния албум на Jade Hairpins, Harmony Avenue.

0: Will you kindly read that?
1: What is it?
0: Read it.
1: Oh.
0: Yes, sir.
1: Oh. I think it's disgraceful, sir. Absolutely disgraceful.
2: What?
1: Yes, and I'm glad you are here so that I can tell it to you personally.
3: Due to Broken Candies, още един шанс да надникнем в богатата френска музикална сцена след новите албуми на Къркара и Слифт, които слушахме тук в Мегачас неотдавна и бяха силно китарно ориентирани. Broken Candies обаче прегръщат други стилове, дъб и деликатно джазиран електронен лаунч, базирани се в Париж, и това е техен трети албум, казва се Case Off. По настроение напомнят много на друго електронно дуо, на британците Lemon Jelly. Нищо чудно да са и прероден техен вариант, защото в композициите си използват не само много реплики от английски филми, но и заглавията на парчетата на Broken Candies издават англофилски настроения. Това, например, се казва British Intelligence, британското разузнаване.

0: Защото той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Nick Hakim с песента Кадир. Тя е посветена на негов починал приятел. Целият му втори албум Will This Make Me Good е просмукан с тъжни сол парчета, които веднага те потапят в меланхолия, но заедно с това са изумително красиви. Nick Hakim от Вашингтон, майка му от Чили, баща му от Перу. Имал е първоначално трудности с ученето, дори до 6-ти клас не е знаел месеците от годината, нито пък е можел да каже колко е часа, ако погледне часовник. Всичко се променя, след като на 17 години негова приятелка го кани да пее заедно с нея в хора на местната църква. Там Nick Hakim сам се научава да свири на пиано и после следва в престижния музикален колеж Бъркли в Бостън. История като от приказките. През 2017 Хаким издаде дебютния си албум Green Twins, успешен хибрид между сол и психеделичен фолк. Беше доста по-интимно акустичен от този новия Will This Make Me Good, който е изтъкан от много по-мрачни музикални картини. Като стана дума, албумът е вдъхновен и от тъжни неща, не само смъртта на приятел, но и тревога от отчуждението, както и глобалното затопляне. В второто си студийно творение Nick Hakim изоставя фолка, за да се отдаде изцяло на тъмен чувствен сол с помощта на живи инструменти и деликатно втъкани електронни настроения.

дебютантите Warm Digits, False Positive се казва тази композиция от новия албум на дуото Flight of Ideas. Още един инструментал, този път от другия бряг на Ла-Манша, французите Broken Candies.

Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо.

0: имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
2: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Truth Like a Mirage. Джейд Херпинс с парче, в което силно се усеща влиянието на Дейвид Бърн и Talking Heads. Джейд Херпинс, страничен проект на Джон Фалко и Майк Халичек от Fucked Up, банда, която също горещо препоръчвам, тъй като правят по-различен пънк, пак крещящо зверски добър, но с добавени дълги експериментални моменти. Сега обаче продължаваме с по-нежната страна на Fucked Up, Джейд Херпинс с Джейд Терапин и жизнерадостното парче, с което откриват дебютния си албум Harmony Avenue.

Zazit od Novije na Dierhoof, Future Teenage Cave Artist, в който бандата от Сан Франциско, слава богу, пак е прекалило с инди-рок експериментите. Всяко парче в него звучи различно от предишното. Вече сме в последната част на предаването, но още е рано да гасим лампите. Може би обаче е по-добре да позабавим темпото с нов блуз, носен от убийствената китара на Джони Мак, бандата Blue Milk.

френска лаунч електроника. Парижкото дуо Broken Candies и Phone Call. Следващото парче се казва Всеки е нервен, но всъщност ще ви накара да се усмихнете, ще ви успокои. Warm Digits, казах ви, че не правят само инструментали. Тук, например, са поканили за вокал чудесната Rosie Plain и вижте колко готино се е получило. Warm Digits и Everyone Nervous.

Чак от Вашингтон. Изстрадания сол на Ник Хаким. Ето кой още ни радва в предаването тази седмица. Парижаните Broken Candies, Deerhoof от Сиатъл, Jade Hairpins от Торонто и Warm Digits, които живеят едновременно в английските Ньюкасъл и Манчестър. За да има още по-голямо разнообразие, нека завършим с нещо от Глазгоу. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Наред с шотландците Blues Milk, Devil's Calling. Чао!

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Наско Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я! Събличите се.
2: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го празят гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

0: ръка и вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден ден благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви кажа и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтс и The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, а и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото... Много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме. Селекцията на Сил след ето това.
1: How do you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the

0: selektierte Nation.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложила цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

0: Just because.
1: След малко и от самата Доли ще чуеме, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него, слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

Тафуна. И разбира се, след това задължителното присъствие вече в селекцията Patriarchy, слушаме Hatefuck, веднага след тях музика от Лариса, която ни казва Eat the Rich.

новия албум на Челси Уолф The Dark. Както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия, и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой с тея и той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света, Доли и Тим няма да бъдат забравени, няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning, парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

музика от Негресфърт, последните 2-3 парчета, с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. Не оригинал, не, в смисъл всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целият оригинален състав, някой няма как. Токен Тай продължава още 5-6 минути или 7-8.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен, Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума искан от тялото не дава. Не, вярно. Хей, hey, до вечера има We Like Kitsch.

това следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020-та, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще

срещната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари, според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

Това е като Боен Вик, но такъв е Анди Ла Плега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен Electronic Body Music, известен със съкръщението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky.

in us. The burning sky turned to gray. The sun has abandoned us.

Няма как да съм сигурен дали Ла Фуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неотдавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и след

Бомб Дестройер. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредерикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан и с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да кажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Елиот Бърлин, и клавирите и китарите на Джейби Кронандър. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangram Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

Това е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от 2 години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.